trouvite, sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše, na stolu, nove

Sam uvijek ovdje još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

0: sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Veliki i mali vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Dobro jutro i ugodnu vam nedjelju želi Radio Tuzla. Nakon nestabilne subote, nedjelja donosi nešto mirnije vremenske prilike. U Bosni će biti umjereno oblačno uz mogućnost da prije podne bude i pretežno oblačno, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Temperatura će biti ugodnija od 28 do 32 stepena Celsijusa. Nedjelja je pretposljednji dan avgusta. Ovo je dan za usporavanje, predah i male rituale koji nam prijaju. Zato smo vam i ovoga jutra pripremili razgovore, savjete za zdraviji i ugodniji život, lifestyle teme, preporuke knjiga, recepte i dobru muziku. Od 7 do 10 sati budite uz vašu Radio Tuzlu, napravimo zajedno lijepu uvertiru u novu sedmicu. S vama će se družiti Senad Ibrišimović, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Dobro jutro i ugodnu vam nedjelju želi Radio Tuzla. Nakon nestabilne subote, nedjelja donosi nešto mirnije vremenske prilike. U Bosni će biti umjereno oblačno uz mogućnost da prije podne bude i pretežno oblačno, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Temperatura će biti ugodnija od 28 do 32 stepena Celsijusa.

Nedjelja je pretposljednji dan avgusta. Ovo je dan za usporavanje, predah i male rituale koji nam prijaju. Zato smo vam i ovoga jutra pripremili razgovore, savjete za zdraviji i ugodniji život, lifestyle teme, preporuke knjiga, recepte i dobru muziku. Od 7 do 10 sati budite uz vašu Radio Tuzlu, napravimo zajedno lijepu uvertiru u novu sedmicu. S vama će se družiti Senad Ibrišimović, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Ko ne bi trebao jesti breskve? Poseban oprez preporučuje se osobama koje imaju sindrom iritabilnog crijeva. Breskve sadrže znatne količine fruktoze i ubrajaju se u namirnice sa visokim udjelom FODMAP ugljikohidrata. FODMAP je skupina ugljikohidrata koji se slabo probavljaju i fermentiraju u crijevima osjetljivih osoba. To može dovesti do različitih probavnih tegoba. Ako imate sindrom iritabilnog crijeva, konzumacija većih količina breskvi može uzrokovati nadutost, plinove, bolove u trbuhu, proljev ili zatvor. To međutim ne znači da breskve morate trajno izbaciti iz prehrane. Stručnjaci preporučuju da se tokom eliminacijske faze prehrane privremeno izbace namirnice bogate FODMAP ugljikohidratima, a zatim postupno ponovo uvode. Na taj način možete utvrditi koje vam namirnice doista smetaju i u kojim ih količinama vaše tijelo može podnijeti.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Polazak u dječje jaslice, vrtić, predstavlja za dijete veliku promjenu u životu i važan događaj kako za njega, tako i za roditelje. Najčešće je to prvo duže odvajanje od roditelja i sigurne i zaštićene porodične sredine dijete dolazi u nepoznat prostor među nepoznate osobe. O prilagodbi ili adaptaciji djeteta na dječje jaslice ili vrtić razgovaramo danas sa Anom Avdić, pedagogom, psihologom u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Želimo vam dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Evo, slažete li se da gotovo da nema stresnijeg događaja od polaska djeteta u vrtiće? Za koga je više stresno, ili za dijete ili za roditelje? Mrtva trka.
2: Pa, iskreno jeste, s tim da bih rekla da uvijek ima stresniji događaj od tog događaja. Iako je u tom nekom razvojnom periodu za dijete zaista to jedan stresni događaj, ali nažalost ima i puno težih stresova sa kojima mi se u praksi suočavamo.
1: To možemo reći da je ljepši.
2: Ali jeste, to je jedan, znate kako, stresori se dijeli na eustres i distres. Dakle, distres je taj negativni stres koji mi osjećamo i sve one reakcije koje nas crpe i koje mi imamo tokom nekog stresnog događaja. Eustres je taj pozitivni stres, kao što je diplomiranje, kao što je neka lijepa, polazak u školu, polazak u vrtić. Dakle, to je jedan miks distresa i eustresa, rekla bih, u jednoj porodici.
1: Dobro. Ja znam da nije popularno i lijepo vršiti podjele na dobre i loše odgojatelje, i prosto ne bi smjelo biti loših, ali ne mislim u onom pogrdnom smislu, nego znate kad kažu, vrlo je važno odabrati dobru odgojateljicu, imati sreće da vam dijete naiđe u tom prvom susretu sa dobrom odgojateljicom. Šta to zapravo znači?
2: Pa vidite, evo sad kad kažem da je to stresan događaj za cijelu porodicu, pa i za dijete. To je stresan događaj za nas koji smo u profesionalci, tako da kažem. Aha. Početak pedagoške godine, septembar, je i nama prilično stresan i buran. Puno je novih stvari, puno nove djece, puno adaptacija i izazova na koje vi morate odgovoriti. Dakle, prilično zahtjevan zadatak i za ovaj profesionalni dio, za kadar koji radi i za kompletnu ustanovu i sistem koji pruža sad jednu uslugu, jel, u tom predškolskom odgoju i obrazovanju. Ali zaista, naravno, da je jako bitno kakav je lik i djelo tog odgajatelja, nastavnika, učitelja, taj ko će prvi ostvariti kontakt sa djetetom, taj koji će prvi obrisati tu suzicu koja kane i majici i djetetu, koji će prvi uliti taj neki

0: osjećaj povjerenja i sigurnosti, opet kažem, kako majici tako i porodici, staratelju, tako i djetetu. Mi se zaista trudimo da radimo puno na našem stručnom usavršavanju, na ulaganju u taj kadrovski kapacitet i kompetencije, stručne kompetencije odgajatelja i kompletnog kadra koji radi u predškolstvu, ali naravno da igra puno ulogu kakvog je temperamenta jedan odgajatelj, koliko je profesionalan u toj nenasilnoj komunikaciji, uopšte komunikaciji, u pristupu rješavanju nekih novonastalih situacija. Uvijek ima nešto što izleti, što je neplanirano, nepredvidivo, ali prvi kontakt, ta emocionalna toplina, taj osjećaj povjerenja, sigurnosti je ključan zapravo, evo, za cijelu ovu temu koju pričamo, a to je adaptacija i bezbolna separacija.
1: Da, svaki vrtić ima svoje omiljene, da kažemo, odgajateljice. Možda ih treba malo više nagrađivati da bi se i one koji nisu trudile.
0: Pa nemamo, ne možemo reći da imamo omiljene učiteljice, ali imamo vrijedne, požrtvovane radnike koji su vjerovatno malo istaknutiji sa stažem, sa iskustvom, sa jednostavno ličnošću svojim. Ali generalno moram zaista reći, ustanove iz koje ja dolazim u velikoj većini ima zaista dobar profesionalan kadar.
1: Dobro. Evo da preskočimo jaslice, jer prosto u jaslicama dijete ne možete pripremiti za jaslice, možete samo sebe da pripremate. Ali taj vrtić, negdje, dakle, govorimo od 2 godine, je li tako? Šta roditelj, kako može pripremiti dijete za vrtić? U kom smislu?
0: Vidite, polazak djeteta, bilo da je to beba, a mi primamo djecu od 6 mjeseci do polaska u školu uzrast, bilo da je beba u jasličkoj dobi, bilo da je dijete od 2,5-3 godine, opet je ista stvar u pitanju, samo prilagođavate nivo pripreme za porodicu i dijete shodno razvojnoj hronološkoj dobi djeteta. Aj prvo tako da krenemo. Znači, ako je dijete vrtićkog uzrasta, to je 3 godine i više, vi već pretpostavljamo imamo dijete koje razgovara, koje je na kognitivnom razvojnom stupnju da vas može fino razumjeti, da već ima neka socijalna i druga životna iskustva i ima jedan vokabular i nivo socijalnih i drugih vještina koje su predosnova za jednu dobru uspješnu adaptaciju. A to znači da sa djetetom treba razgovarati, sa djetetom treba prošetati, obići vrtić u koji će dijete ići. Obično se preporučuje vrijeme igre, kada su djeca vani, u dvorištu, kad je prošao jutarnji doručak i sve one rane neke jutarnje aktivnosti. I onda, kažem, taj neki prvi osjećaj, feeling koji dijete stvara je naravno pozitivan, jel tako? Dijete je vidjelo djecu u igri, ima već neke fantazije, neka razmišljanja, mašta, kako bi taj vrtić trebao iznutra da izgleda. Ali ja uvijek kažem, bilo da je dijete malo, vrtićkog uzrasta, jasličkog uzrasta, roditelj, staratelj koji čuva i koji najviše provodi vremena i skrbi o djetetu, se mora dobro pripremiti. Nema dobre separacije i nema dobrog polaska u vrtiću koliko nije ta osoba koja je staratelj, bilo da je majka, otac ili neka nena koja čuva dijete ili koja brine o djetetu, imamo i takvih i tetaka koji su staratelji i tako dalje. Znači, ta osoba se mora emocionalno dobro pripremiti. Prije svega mora donijeti odluku. Ako nije odluka jasna i sigurna, već imamo veliki problem. Majka sumnja u vrtić, nije sigurna u svoju odluku, misli da možda u vrtiću se neće dovoljno dobro brinuti o tom djetetu. Da li će ga nahraniti, da li će ga baš presvući kad je mokar, da li će ga neko udariti, ona neće vidjeti ili on i tako dalje. Znači, sve su to situacije, odgovori o kojima bi trebalo da se malo propita i da se razgovara na kraju krajeva prije nego što dijete pođe u vrtić.
1: Znači, svi ti strahovi zebnje prenose na dijete.
0: Da. To su te projekcije.
1: Posredno ili neposredno.
0: Projekcije, samo što dijete, ukoliko je malo, dijete emocionalno osjeti. Mm-hmm. Dakle, majka i staratelj projektuje svoje sumnje, zebnje, strahove, anksioznost i prenosi na dijete. Imamo tu separacijsku anksioznost koja je zdrava, aj da kažem, i očekivana. Svako dijete u nekoj dobi otprilike od 7-8 mjeseci već pokazuje jasnu separacijsku anksioznost i to je nama kao staratelju jasan znak u stvari da je dijete u stvari na putu da razvije dobru emocionalnu privrženost. Jer ako dijete ne pokazuje da mu je žao što se od vas odvaja, a vi ste s njim 24 sata, onda i to može da bude znak, neki upitnik o kojem možemo da razmišljamo i da malo vidimo zašto dijete ima tako suzdržanu reakciju na odvajanje. Imamo razne vrste, da kažem, reakcija na odvajanje, ali evo prvo da kažemo da je taj separacijski strah podloga cijele ove priče.

0: imamo dakle tu emocionalnu sigurnost, imamo aspekt privrženosti koji mora biti adekvatno razvijen i imamo taj separacijski strah koji je normalan i fiziološki i ok, znači roditelj se može uzbuditi pa zaplakati, ovo vidi kako dijete pokazuje reakciju, a u stvari je to zdrava i normalna reakcija na odvajanje. Ona negdje sa 18 mjeseci do 24 mjeseca je u zenitu, tako da kažem, i tad najviše nam je nekako prisutan taj plač i odbijanje vrtića, odbijanje odvajanja i tako dalje od majke ili od porodičnog doma. I to je ok. Ukoliko separacijska anksioznost ili strah, koji je dakle malo jači i izraženiji nego uobičajeno, zaista potraje dugo i zaista nama kao profesionalcima se učini ili roditelju da ima nešto što tu nije baš ok, naravno uvijek ima pedagog, psiholog, stručni saradnik, neko odgajatelj na kraju krajeva kao prva ta stepenica koju ćete se obratiti, sa kojim ćete razgovarati. U stvari vi razgovarate od prvog trenutka i stvarate jedan partnerski odnos.
1: Kako je zamišljena adaptacija u javnoj ustanovi naše dijete?
0: Godinama, već 20 godina, mi imamo stručni tim koji je podrška odgajateljima, stručni tim koji je u sastavu pedagoga, psihologa, logopeda, defektologa različitih usmjerenja, somatopeda, dakle za motoričke smetnje defektolog, edukator, rehabilitator, imamo profesora tjelesnog odgoja i sporta i tako dalje. Imali smo nekad socijalnog pedagoga, znači mi smo jedan multidisciplinarni tim koji je apsolutno podrška svakom odgajatelju ustanovi. Mi u septembru nekako pustimo malo, skeniramo na brzinu situaciju, snimimo, vidimo šta smo primili otprilike i observiramo taj neki cijeli mjesec pa i više da vidimo otprilike, uradi se screening razvojnog statusa djece. Ukoliko nam prije svega zapadne za oko neko odstupanje, nešto što nam je, a mi smo, hajde da kažem, već podugo svi tu i već na prvu možemo da uočimo neke crvene zastavice koje su alarmantne ili neke znakove koji su za nas, mi ćemo reći, signifikantni. A to je da zahtijevaju naš oprez i dugotrajnu observaciju ili pojačanu observaciju da bismo vidjeli imali razvojnih odstupanja kod djeteta. Ukoliko nema, mi pratimo fiziološke reakcije, pratimo taj adaptacioni period koji je, ajde da kažem, evo i vrste adaptacije, negdje kroz teoriju se provlači da imamo laku adaptaciju, to je ako dijete neki 10 do 15 dana.
1: Doći ćemo do toga, mm-hmm, samo i objasniti taj prvi dan, ta prva sedmica, kako je ona zamišljena.
0: Zamišljena, aha, tako što će, dakle, biti stručni tim.
1: Ostaje dijete odmah.
0: Mislite na ostajanje.
1: Aha, aha.
0: Mi, dakle, pripremimo odgajatelja i odgajatelj već da upute roditelju, u smislu, ako je to zaista jako malo dijete, evo jasličke dobi, vi ćete shodno tom uzrastu, nije isto ako dijete ima 10 mjeseci, 15, 18 mjeseci ili 24 mjeseca, razumijete, ili ako dijete ima 3 godine. Shodno uzrastu odredimo i prema onom što zateknemo i vidimo koliko to dijete otprilike može ostati. Generalno je preporuka, obzirom da radimo od 6 do 5, da to dijete ne ostaje baš prvi dan od jutra do mraka. Razumijete? Ono, da ne ostaje cijeli dan. Prvo taj osjećaj ugroženosti, osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja, straha.
1: Predugo je.
0: Jako je bitno da odredimo, dakle, taj neki prvi period, je li to 2 sata, je li to sat i po, hoćemo li doći u periodu igre, pa ostaviti malo dijete da stekne taj neki dojam, kako sam i rekla, prvi osjećaj dobar, jer ako dijete dođe, nećete ga dovesti u vrijeme kad su završene aktivnosti i vrijeme spavanja. Ko većina djece ne voli da ostane na spavanju, razumijete, dok ne nauči. Ne nauči. Ali generalno gledajući, gledamo da taj proces adaptacije prođe tako uz podršku i roditelja i odgajatelja i nas.
1: Polako.
0: Savjetujemo roditeljima da dijete ponese neku krpicu, neku dekicu, gazu, mali nekog medu ili neki, mi to zovemo prelazni objekat. Da ponese, dakle, nešto sa sobom što će mu biti zamjena za porodicu, odnosno ulijevati osjećaj sigurnosti. Mi to kažemo zamjena za majku. Kao veza neka sa porodičnim okruženjem. Dalje preporučuje se da dijete se dovodi u isto vrijeme. Ako je to 8:15, 8:15, kućni red je kod nas otprilike taj. Da dijete ima uvijek u isto vrijeme dolazak i da već kad odlazi nije toliko važno hoće li pola sata gore dole, ali da se držimo nekog ritma.
1: Ta jutarnja rutina.
0: Tako, jutarnja rutina je jako bitna jer djeci rutina daje predvidljivost, a predvidljivost daje osjećaj sigurnosti. Jer oni ne znaju ono što znamo mi, ali znaju, navi oni svoj taj neki biološki sat i po njemu se vodi.

0: Dalje, bitno je da se predugo ne rastajete od djeteta. Dakle, vi ne možete sad, ja sam stvarno dugo tu, 20 godina, i zaista sam vidjela jako puno roditelja, pogotovo majki, koje plaču i vraćaju se, i plaču i vraćaju se, pa vire kroz prozorče neko ili tamo u odgojnu grupu iz WC-a kupatila, pa gleda. To zaista djeca primijete. Primijete druga djeca iz grupe, možda vaš sin ili kćerka neće, ali će drugo dijete vidjeti, pa još ako ste plava ili crvena ili crna ko njegova mama, on će se još više rasplakati, razumijete? Da, znači, gledamo da je taj rastanak konkretan, siguran, emotivan, ali da je jasan. Nekako sa porukom, mama će doći kad završi posao ili prije ručka, ako smo se dogovorili da će mama doći prije ručka, ako je tu još adaptacija, ili mama će doći kada prije spavanja, kada ručate, odmah te čekam tu i idemo na neko dogovoreno mjesto. Preporuka je da se dijete stimuliše tih dana, da se malo više mazi, grli, da je ima aktivan život, onako da je izložen tom socijalnom različitom iskustvu, pa malo u zoološki vrt, još uvijek je lijepo vrijeme, pa prošetate negdje u prirodu, pa sjednete, ne morate ništa specijalno, napravite zajednički trenutak. Neki mali sendvič ili neka čokoladica, sokić.
1: Ja ih treba nagrađivati, je danas je bio dobar u obdaništu.
0: Pa, nagrađujemo uvijek ponašanje, ne dijete. Aha, aha. Nikada ne kažemo ti si danas dobar ili danas nisi bio dobar. Dijete je naše i mi ga volimo bezuslovno. Znači, to se ne dovodi u pitanje. Uvijek kada razgovaramo, razgovaramo o ponašanju djeteta. To je danas bilo nedopušteno, nedozvoljeno ili nešto. Nećemo se previše sada kažnjavati ako je neko plakao. Plač je normalna emocionalna reakcija i normalna reakcija na odvajanje od porodice. Mi imamo razne vrste reakcija. Vi imate i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije na tu separaciju.
1: Što radite kad dijete vrišti, baca se?
0: Gledamo da budemo podrška i da budemo taj faktor koji će umiriti dijete. Najbitnije je dijete umiriti. Obično se spustimo, ja uvijek gledam i to negdje preporuka je da se spustimo na djetetov nivu, ali ne samo u emotivnom smislu, nego i fizički, da vas dijete vidi. Zagrlimo, ostvarimo očni kontakt, oči u oči. Ta neka topla poruka, poruka u glasu, dijete će čuti. Jel vi njega zaista samo onako jedan u nizu, haj nemoj plakati. Jel ćete ga zagrliti, reći, ne znam, Sanine, Amire, Leila, Emina, nemoj danas da plačeš, ili ok, razumijem zašto plačeš. I ja sam nekad bila tužna kad sam bila mala, kad sam se odvajala od svojih roditelja, tvoji će roditelji doći, mi smo tu za tebe, evo tvoja tekica ili evo ti neki mali slatkiš, ako baš dijete je zaista tužno, ili odvojite ga malo u stranu ili nagradite grupu pa prilagodite to da niko nije zakinut u toj situaciji. Jer uvijek ima neko dijete koje je već adaptirano, ali se uzbudi radi te neke stresne situacije u vrtiću. Dakle, gledamo da budemo podrška, gledamo da umirimo to dijete. Zaista u jako, jako rijetkim trenucima ćemo pribjeći situaciji da pozovemo roditelja. Ako dijete zaista dugotrajno plače, ako se dijete zaista ne može umiriti, ako ima nešto što mi primijetimo iskustveno, vidimo da se kod djeteta nešto dešava, u tom trenutku ćemo možda, a opet u dogovoru s roditeljem, napraviti neki poziv i skratiti taj boravak u vrtiću.
1: E sad dolazimo do te priče, dakle, postoje te lakše adaptacije i teže.
0: Pa evo, ajde da kažemo, neke prve 2-3 sedmice su neki očekivani period za tu lakšu adaptaciju, da djeca malo isplaču koju suzicu, da na tom rastanku ono daju pus, ali obično roditelji ne vjeruju nama kad kažemo umiri se dijete. To je taj trenutak je rastajanja težak, ali zaista se dijete nakon toga umiri. Zaista se zabavi nečim. Usmjerimo mi to dijete na igru, na neku igračku, na neko, ili ispoštujemo ako želi privatnost, želi da sjedi sam. Dovoljno je nekad samo da se umiri, da posmatra sa strane. Poštujemo njegovu potrebu za tom nekom distanciranošću u početku. Poštujemo potrebu da drži svoj ruksak, čitav onako. To je ovako meni bilo slatko kad sam počela da radim u knjigama, u teoriji piše da drže cuce, dude, mede, oloni, jaknu i čitav ruksak i sve to tako stoji i ne daju nikome. I vi tačno vidite kako emocionalna napetost popušta, a sa druge strane saradnja raste, povjerenje raste i taj ruksačić malo popušta i onda pridobijamo. Mi uglavnom stvarno imamo uspješne adaptacije, srednje teška adaptacija, ajde da kažem adaptacija koja traje nekih 2-6 mjeseci, i to uvijek

0: zaista vodimo računa koji su to faktori koji utiču na otežanu adaptaciju. Nijedna porodica ne diše i ne živi na isti način. Niko od nas nema iste postavke u porodici. Neko je možda, vrlo često imam priliku da kad pričam sa nekom majkom, dođem do toga da je ona nedavno izgubila roditelja, da ona nije svoju separaciju nikad kod dijete odradila kako treba, da kad je ona odvajana i data u vrtić, da je to samo tako dato, bez ikakvog suosjećanja ili zato što tad se nije znalo tako, na primjer. Dakle, ima jako puno faktora. Ili imate roditelje koji su emocionalno hladni, nažalost, moramo to reći, on osjeća ljubav prema djetetu, ali ne zna pokazati. Nije emocionalno nikad u svojoj porodici opismenjen i ne može svoje dijete učiti tim socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Zato nam i djeca nisu ista.
0: Zato nam djeca nisu ista, zato se mi svi razlikujemo i zato smo mi tu kao predškolska ustanova da radimo na tom emocionalnom opismenjavanju, na razvoju prosocijalnih i socijalnih adaptivnih vještina, šta je poželjno, šta nije poželjno ponašanje, kako se ponašamo. Mi kod kuće isto tako da bismo olakšali djetetu adaptaciju koliko je dijete već veće. Gledamo da ga malo samostalimo. Ako je to dijete od 2,5-3 godine, gledamo da koristi pribor za hranu, da je koliko toliko samostalan u toaletu, da zna pustiti vodu, da zna oprati rukice, da zna tečni sapun ili sapun uzi da opere ruke, da zna makar jaknicu obući ili da zna obući pape. Jako često vidimo situacije da, na primjer, dijete dođe sa 5 godina, ne zna obući pape, ne zna onaj čičak zalijepiti. Roditelj na naše upute negdje je to kao da ne čuje, neka oni pa žurimo. Ok, žurimo danas, nećemo žuriti sutra, pa ćemo napraviti situaciju, pa ćemo uzeti tu rukicu, pa ćemo pomoći jednom, pa dva put i mi smo tu za te stvari.
1: Ali ne mogu da iščekam da vas pitam, kako vi uspijevate da uspostavite red i kako uđete u obdanište, to je tišina, djeca slušaju, a u kući ne može s jednim, dvoje djete da se izađe na kraj.
0: Pa prije svega, znači, to je jedan kolektiv, institucija, predškolska ustanova je institucionalni oblik brige, tu vlada red, rad, disciplina i nekako djeca to osjete. Osjete da to ima neka rutina. Ukoliko roditelj sarađuje, dakle, dovodi dijete na vrijeme, ispoštuje rutinu, ispoštuje to jutro nekako i taj dan, prilagodi ritam spavanja kod kuće, prilagodi i posluša upute ukoliko je beba u pitanju, pa mi kažemo sad, ako je to faza skidanja pelena i tako dalje, ispoštuje sve ono što jeste, dođe u vrtić, nastavlja se taj red, daje se osjećaj sigurnosti, apsolutno tada dolazi do tog nekog mira i do jedne homeostaze u vrtiću. Druga stvar, vi nikad niste sa profesionalcem u emocionalnom odnosu kao što ste sa svojim roditeljem. Zato su emocionalne reakcije u tinejdžerskoj dobi, u školskoj dobi, žešće prema roditelju nego prema nastavnicima. Dakle, ono će iskazati svoj bunt i bit će tamo i suza, i protivljenja, i plaća, ali mi možemo uspostaviti bolji odnos zato što smo mi ipak u drugom emocionalnom odnosu nego sa roditeljem, kad je roditelj i dijete u pitanju.
1: Imate li puno nemirne, agresivne djece? Kako izlazite na kraj s tim?
0: Pa uvijek je bilo nemirne djece, da ne kažem, i agresivne, i auto, i heteroagresivne djece, ali izlazimo na kraj tako što zaista analiziramo uzroke, zaista pokušavamo da otkrijemo šta dovodi do tog agresivnog ponašanja, je li dijete frustrirano iz nekog razloga, jesu li njegove potrebe zadovoljene, da li u pitanju dijete sa razvojnom teškoćom, kako porodica ponaša se prema djetetu, kako postupa prema djetetu i tako dalje. U zadnje vrijeme imamo sve više prisutno to helikoptersko roditeljstvo, tako se to nekako zove, a to je prezaštićivanje djece. I onda dijete dođe prvi puta u jednu sredinu u kojoj nije naučilo da mu se kaže ne, da ne može sve sad i odmah, da ne može da ono nije jedino i da mora da nauči da dijeli
1: svijeta, da.
0: Tako je, da dijeli tu neku pažnju od 2-3 odgajatelja, znači još sa 20 možda 2-3 djece. Tako da negdje pokušavamo sistemski, zaista multidisciplinarno, koordinator, odgajatelj, stručni saradnik, da vidimo šta je u pitanju. Nekad uspijemo, nekad manje uspijemo. Sve zavisi od saradnje sa roditeljima. Zavisi od životnih okolnosti. Vi imate djecu koja su izgubila roditelja, koja su, imaju bolesnog člana u porodici. Imate očeve koji su na radu u inostranstvu gdje je majka jako iscrpljena emocionalno. Neću reći isfrustrirana, reću samo jako teško odgovara na sve zahtjeve koji se pred nju stavljaju

0: vi morate donijeti odluku da dijete se ispiše ili, mogu reći, izbaci iz obdaništa.
1: Imamo zaista teške adaptacije, dešava se, ali jako rijetko. To su opet adaptacije koje se naslanjaju, da ne ponavljam, nove faktore koji su prethodno navedeni. Dakle, nešto se dešava u porodici, dijete je bolesno, dijete nema kontinuitet, roditelj malo dovodi, malo ne dovodi dijete. Na svaku njegovu ne ili ne bih išao, roditelj poklekne jer ima rješenje. Ima baka, ima nena, ima neko ko će tetka pripaziti.
0: Ne moraš danas.
1: Razumijete. I ne moraš danas i ne moraš sutra i onda to se rastigne. Onda se dijete počne razboljevati. Jer to su sada prevedene reakcije na tjelesni nivo. Razumijete. Kad dijete ne zna to ili ne pije mu vode na verbalnoj osnovi, onda će prebaciti simptom na tjelesni. Razboljevat će se ili ima jednostavno loš imunitet. Nekad roditelj sam dođe do zaključka da nije vrijeme, da će sačekat jedan period, pa da će ponovno pokušati kroz neko izvjesno vrijeme, a nekada se desi da jednostavno ispiše dijete jer ne može više da podnese to. Ali, kažem, nemamo previše takvih slučajeva, imamo, ali uvijek ima razlog zašto je ta adaptacija otežana, nikad nije bez veze. Mi zaista jako rijetko pribjegavamo situaciji da ispišemo dijete iz vrtića, zaista u zadnje vrijeme ne mogu se sjetiti kad se desila ta situacija.
0: Lijepo. Evo za sami kraj, dakle, da uputimo poruku roditeljima još jednom, koje greške ne smiju praviti.
1: Pa svaki roditelj griješi, odmah da i to citiram Jasper Jula, koji kaže da dobar roditelj dnevno griješi 100 puta, a loš roditelj kao ono 1000 i više. Znači, nema roditelja koji ne griješi. Jasne. Svi mi pravimo greške i na njima učimo. Nema škole za roditeljstvo. Evo, ja sam pedagog, psiholog, pa griješim kao roditelj, vjerovatno. I pravim, pa učim, pa pomiram. Dakle, svi smo mi ljudi od krvi od mesa, imamo svoje živote, imamo svoje profesije, imamo neke druge okolnosti. Ali, šta možemo učiniti? Da pripremimo sebe, da pripremimo porodicu, jer džaba nama ako smo mi spremni, a tamo neka nena kaže, ma vidjet ćeš ti, ma nena će tebe čuvat. Haj probaj, ali nena će tebe čuvat, razumijete? Ili ako mu se prijeti vrtićem, ne smijemo nikad reći, e, vidjet ćeš kad dođeš, nema tebi tamo tako. Dijete ne zna, ali osjeća da je to nešto loše. Ono ne zna šta to znači, ne zna šta ga očekuje, misli možda će ga neko istući. Dakle, nipošto reći, ostavit ću te u obdaništu pa ćeš vidjeti. Prijetiti ne. Kvariti kontinuitet. Imati jednu jasnu sliku o tom vrtiću. Raditi na jednoj saradnji, partnerskom odnosu sa ustanovom, sa odgajateljem, sa svima nama. Ukoliko dijete odbija, pruži djetetu podršku, biti tu podrška. Nije dobro ovo što sam rekla malo prije, se dugotrajno rastajati, stalno se vraćati, grliti, ljubiti dijete. Također, ne plakati pred djetetom. Ako vi ne možete sebe emocionalno regulirati, šta mislite kako će biti djetetu? Nositi se sa svojom težinom plus vaša osjećanja koja mora negdje da zbrine. Tako da raditi na toj emocionalnoj sigurnosti, pripremama dobrim, znači prošetati, kupiti nešto, možda starija sestra ili brat mogu zajedno odvesti to dijete, pa da brat ispriča svoje iskustva, pa ispričati da će upoznati drugare, da će imati jako puno igre, zabave, smijeha. Dakle, vezati neke pozitivne slike i percepcije da dijete ne bi imalo, ili ne previše idealizirati. Ne treba ni previše idealizirati, i to je jedna uputa roditeljima. Nemojte previše hvaliti, pa kad dijete tamo dođe i vidi da u jednom kolektivu među 20 nešto drugih, onda će se srušiti sve neke fantazije koje je imao. Dakle, jedan normalan zdrav pristup, potkrepljujući, ohrabrujući, jedan suport, ali ne ići u neku idealizaciju, jer dijete će malo i zaplakati, malo će imati pokoju suzicu, možda će, nemojte se uplašiti ako osjetite odgođenu emocionalnu reakciju ili regresivno ponašanje ako se pojavi kod djeteta, a to je da dijete možda će koji dan uzeti cucu, tražit će, a nema te cuce već mjesecima, ili će tražiti ponovo pelenu, ili će odbijati da jede, ili će malo poremetiti. To je odgovor, jeste, na stres. Ali kažem, to je sve ok, prolazna faza, ukoliko se zadrži te neke reakcije, mi smo tu da pomognemo, da vidimo šta je uzrok.
0: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i na svemu onom što radite za našu dječicu, a nama preostaje da poželimo sreću i mališanima i roditeljima.
1: Hvala vam puno. Hvala vam puno i želim, evo, sretnu i uspješnu novu

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Problemi s krvnim sudovima i srce mogu se razvijati postepeno, a pojedini simptomi u početku mogu djelovati bezazleno. Zbog toga se bolovi, umor ili promjene na nogama često pripisuju godinama, fizičkom naporu ili stresu, iako ponekad mogu ukazivati na poremećaj cirkulacije. Posebno je važno obratiti pažnju na simptome kod osoba koje imaju visok krvni pritisak, povišen holesterol, dijabetes, puše ili imaju porodičnu istoriju srčanih i vaskularnih bolesti. Nakupljanje masnih naslaga u arterijama može suziti krvne sudove i otežati protok krvi, a periferna arterijska bolest često se manifestuje upravo kroz promjene na nogama i stopalima. Nelagoda, pritisak, stezanje ili bol u grudima, naročito tokom fizičke aktivnosti, mogu biti znak problema sa srcem. Bol se može širiti prema jednoj ili obje ruke, leđima, vratu ili vilici. Kratak dah može se pojaviti sa ili bez bola u grudima. Ako se pojavi iznenadna ili jaka bol u grudima, posebno uz otežano disanje, znojenje, mučninu ili vrtoglavicu, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Jedan od karakterističnih simptoma periferne arterijske bolesti jeste bol, težina ili grčenje u mišićima nogu tokom hodanja ili penjanja u stepenice. Tegobe se često smanjuju nakon odmora, a zatim se ponovo javljaju kada osoba nastavi hodati. Bol se može pojaviti u listovima, bedrima, kukovima ili stopalima, a mnogi ga pogrešno pripisuju artritisu, starenju ili fizičkom naporu. Smanjen protok krvi može biti praćen utrnulošću, slabošću ili trnjenjem u nogama i stopalima. Također jedna noga ili stopalo mogu biti osjetno hladnije od druge strane. Promjene boje kože poput izrazite bljedoće ili plavičaste boje također mogu biti znak problema sa cirkulacijom. Ako se posjekotine, ranice ili druge povrede na stopalima i nogama ne zacijeljuju uobičajenom brzinom, razlog može biti nedovoljan dotok krvi u tkivo. Takve rane mogu biti podložene infekcijama i zahtijevaju ljekarsku procjenu. Kod ozbiljnih oblika periferne arterijske bolesti mogu se pojaviti i promjene na noktima, smanjen rast dlaka na nogama te oštećenje tkiva. Na zdravlje krvnih sudova može se uticati brojnim životnim navikama. Važno je redovno kontrolisati krvni pritisak, šećer i nivo holesterola, ne pušiti, ograničiti unos zasićenih masti i alkohola te održavati zdravu tjelesnu težinu. Redovna fizička aktivnost također je važan dio brige o kardiovaskularnom zdravlju. Ako

Primijetite ponavljajuće bolove u nogama tokom hodanja, rane koje sporo zarastaju ili druge promjene na stopalima i nogama, razgovarajte s ljekarom. Pravovremena procjena može pomoći u ranom otkrivanju problema i smanjenju rizika od ozbiljnih komplikacija.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nutricionizam je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem hranjivih sastojaka u hrani, kako ih tijelo koristi i kako pravilna ishrana može unaprijediti zdravlje. Nutricionisti su stručnjaci koji pomažu ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike i prilagode ishranu svojim individualnim potrebama. Mirha Skakić, nutricionista, već pune 2 godine uspješno posluje u svom nutricionističkom centru, te u razgovoru s njom pokušat ćemo saznati u čemu se ogleda važnost nutricioniste i šta zapravo podrazumijeva pravilna ishrana. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, nekako uvijek imamo tematske teme, razgovore s vama, a baš ovo je prilika da malo čujemo šta je zapravo uloga nutricioniste koja se često pominje posljednjih godina. Pa je li to postalo pomodarstvo ili zaista potreba?
2: Na sreću, već smo se pomakli od pomodarstva i prije nekoliko godina rekla bih da je u svijetu bilo poznato kao nešto što je moderno, nešto što je novo i nešto što je luksuzno. U stvari, ono što ljudi mogu da plate i mogu sebi da obezbijede ukoliko želi da bolje žive. Međutim, već danas govorimo o stvarnoj potrebi i uključivanju stručnjaka u život pojedinaca kako bi unaprijedili svoje zdravstveno stanje. Tako da danas imamo i sve više slučajeva javljanja i obraćanja ljudi nutricionistima upravo pri rješavanju nekog zdravstvenog problema ili regulaciji tjelesne mase koja može da ide u oba pravca, i na dobijanje i na regulaciju, odnosno umanjenje tjelesne mase.
1: Evo, u svemu se potencira na tom individualnom pristupu, pa pretpostavljam da je ovdje posebno važno, a pogotovo ako se radi na podjelu ishrana recimo za zdrave i za bolesne, nije ista.
2: Tako je, apsolutno, i ovdje možemo razlikovati i odrasle i djecu i različite zdravstvene potrebe, ali i dinamiku jednog dana. Ukoliko prilagođavamo ishranu samom pojedincu, mi uvijek moramo uzeti u obzir i radno vrijeme, slobodno vrijeme, navike kuhanja, porodični status, financijski status i tako dalje. Dakle, sve vrlo bitne segmente i faktore iz ekonomskog i socijalnog društva, iz nekog okruženja koje je oko nas prosto prirodno prisutno i ono koje nam diktira prehrambene navike. Prehrambene navike su one koje su ustaljene i nekako već u nama od rane životne dobi. Tako da nutricionista ponekad ulazi u bitke koje su kao bitke sa vjetrenjačama i borba da se promijene neke stvari koje su vrlo duboko utemeljene u nama, a moramo ih ispočetka graditi. Tako da je i zadovoljstvo, ali i velika odgovornost i obaveza baviti se tim pitanjima, pogotovo ako govorimo o težim slučajevima, odnosno težim zdravstvenim pitanjima.
1: Je li vam češće dolaze zbog tih zdravstvenih problema ili recimo zbog mršanja?
2: Pa evo, spomenuli se da...
1: A jedno drugo je povezano.
2: Tako, jedno drugo vuče upravo. Da. Inače, govorimo o metaboličkim poremećajima koji se uvijek javljaju sa 2 ili 3 simptoma, odnosno sa 2 ili 3 stanja koja su usko povezana. Ranije, dok nisam radila i sa ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, prosto nisam se ni uključivala u

0: pitanje problematike u našem društvu na taj način, jer su ljudi inače nutricioniste traže kada govori kada žele regulisati svoju telesnu masu. Međutim, kako smo danas već poznati u rješavanju zdravstvenih pitanja, nutricioniste bivaju traženi upravo od strane ljudi koji imaju određene poteškoće. Lično u svom timu sarađujem sa još dvije nutricionistice koje su obje su magistrice nutricionizma i zaista susrećemo se sa različitim slučajevima. Ono što je možda značajno za istaknuti jeste da sve više imamo roditelja koji se javljaju sa problematikom u radu sa svojom djecom, bilo da se radi o zdravoj djeci ili o djeci koja imaju prekomjernu uhranjenost ili govorimo o određenim stanjima i oboljenjima. Tu je poseban izazov nutricionista danas, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini, a dokaz tome jeste da mi u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo tek nekoliko nutricionističkih centara koji se bave tim pitanjima i evo u Tuzli imamo dva ili tri lica koja u stvari na području cijelog tuzlanskog kantona radi na ovakvim stanjima. Zadovoljstvo je, kažem, ali stvarno i problem, jer nutricionisti vrlo često kroz primarni zdravstveni sektor nisu prepoznati kao lica koja mogu pomoći ili učestvovati u liječenju, terapiji ili dijetoterapiji nekih lica, što bi uveliko pomoglo prilikom saniranja određenih simptoma, ali i rješavanja uzroka.
1: Da li vam češće dolaze muškarci ili žene? I da li se njihova interesovanja razlikuju?
0: Tako je, i tekako se interesovanja razlikuju, ali žene su za sada one koji prednjače u tome i one koje prije prihvataju da imaju problem bilo sa zdravljem ili bilo sa svojom telesnom masom i nekako su one koje su danas sve više prisutne sa metaboličkim stanjima i oboljenjima i evo na prvu odmah mi pada na pamet oboljenja ili stanja koja su vezana za štitnu žlijezu, za endokrini sistem i za druge hormone statuse ili za procese reproduktivnog zdravlja, odnosno začeće, dojenje, trudnoću i tako dalje. Muškarci vrlo teško prihvataju to, čak i kada im u saradnji s njima predočim određene probleme, teže se odlučuju na rješavanje kroz regulaciju ishrani, zato što su to, opet ponavljam, navike koje vrlo teško se mijenjaju kod kuće i ukoliko danas govorimo o saradnji sa muškarcima, čast izuzecima, mi malte ne skoro uvijek moramo obuhvatiti cijelu porodicu, zato što su inače žene te koje ili pripremaju ili motivišu ili vrši nabavku određenih namirnica, tako da onda govorimo o jednoj cjelini koja u potpunosti mora raditi na tome.
1: Kako izgleda taj prvi dolazak kod nutricioniste?
0: Divno pitanje i hvala vam što stvarno govorimo o tome na ovako općenit način, jer mislim da koliko je god ovo bio čin ranije pomodarstva o kojem smo govorili evo malo prije, danas je to stvarno tehnički moment i moramo znati kako se to realizuje, pa prije svega moramo dogovoriti način saradnje ili neki put kojim želimo poći, da li se to radi o konsultacijama ili se radi o dugoročnom mentorstvu, odnosno planiranju ishrane, i nutricionista inače zakazuje prvi termin koji je ili uvodne konsultacije u jedan dugoročni proces ili u stvari savjetovanje o ishrani. Evo na sreću u našem nutricionističkom centru imamo priliku da i uradimo analizu sastava tijela na medicinskom analizatoru, što je zaista rijetko i posebno, jer pritom imamo potpun uvid u zdravstveno stanje, u fizičko stanje organizma i uz kombinaciju sa biohemijskim parametrima zaista možemo zaključiti koji su to alarmantni podaci, da li oni uopšte postoje, imamo li neke tačke koje moramo primarno rješavati, čak šta je to dobro, pa ne moramo dirati uslovno rečeno i prosto odrediti pravi način ishrane, odnosno program ishrane koji će biti prilagođen jednom takvom organizmu.
1: Što zapravo taj aparat se pokazuje?
0: Ono što je zanimljivo je da pokazuje sve ono što mi ne možemo vidjeti golim okom, dakle pokazuje sve ono što je ispod naše kože, a to je otprilike koliko imamo proteina u svom organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koji su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete, na središnji dio tijela, da li to prelazi neke procente koji su u stvari višak ili koji su poželjni u našem organizmu. Zatim imamo podatke koji nam govore kakav je odnos tjelesne masti u odnosu na površinu tijela i samu visinu tijela, stavlja u poređenje omjer između struka i bokova, nadlaktice i nadkoljenice, tako da možemo znati koja je to idealna figura kojoj mi težimo. Ali ono što je vrlo bitno jeste da takav analizator ne prepoznaje idealnu tjelesnu masu kao onu koju mi vidimo u nekim tablicama koje su ranije korištene, nego on zaista uzima u obzir spol, životnu dob, fizičku aktivnost i trenutno zdravstveno stanje sa određenim ciljem.

0: Dakle, ukoliko mi postavimo da je nama cilj povećanje proteinske ili mišićne strukture, on nas upućuje upravo na to. Što znači da žena koja recimo dođe od 45 godina, koja ima potpuno drugačije preferencije ili životni stil, imaće potpuno drugačije rezultate. Na taj način, evo, mi upravo uspijevamo da se prilagodimo našim klijentima i našim pacijentima koji imaju određena zdravstvena stanja, da im što lakše, a što temeljitije odgovorimo na njihove potrebe i pružimo ono što njima stvarno treba, a da im nije teško za realizovati.
1: Dakle, nije isto imati 50 kg kao djevojka i 50 kg kao žena u nekoj.
0: Apsolutno, apsolutno. Mm-hmm. Upravo na našem analizatoru imamo preporučenu maksimalnu tjelesnu masu koja je u zdravim granicama, potom imamo idealnu tjelesnu masu i imamo najmanju idealnu tjelesnu masu. Dakle, imamo široku lepezu i mogućnosti naših izbora ili naših ciljeva prema kojima ćemo se usmjeravati i evo kroz praksu ja već vidim da to može biti razlika između 5 do 15 kg. Tako da ponekad ne govorimo samo o uputama, nego i o ličnim preferencijama kuda se dalje klijent želi usmjeravati.
1: I evo, nakon 2 godine rada, šta ste zaključili? Gdje su najveći problemi?
0: Problemi su iskreno svuda oko nas, ali sa druge strane, ja sam neko ko uvijek traži i zahvalu i zadovoljstvo u onome što prepoznajemo, tako da evo, kao nutricionista u praksi, sretna sam što ljudi koji su bolesni ili ljudi koji su u stanju potrebe mogu se javiti. Problemi zaista jesu u ovim metaboličkim stanjima i oboljenjima koji su sve više oko nas. Mi sve više govorimo o ljudima koji imaju hipertenziju, koji imaju poremećan lipidni status, koji imaju ekstremnu gojaznost, dakle gojaznost 3. ili 4. stepena, a ne samo prekomjernu hranjenost. Govorimo o psihološkom stanju ljudi koji je potpuno odvojeno od svojih potreba i svog tijela, ili se skrivaju, ili se ne žele pogledati u ogledalo i tako dalje. Osobe koje ne žele prihvatiti taj problem, pa onda sarađuju sa nutricionistom. I neki krajnji problem koji je, da kažem, u drugoj krajnosti, na drugoj strani upravo jeste šta poslije neke akutne stanje ili situacije, šta uraditi poslije saradnje sa nutricionistom, šta ako smo bili idealan sportaš pod kontrolom nutricioniste i poslije smo rekreativac, ili šta ako izgubimo 20 kg i više nema nutricioniste u našem životu. Tako da su to možda goruća pitanja, goruća stanja koja moramo uzeti u obzir, koja moramo čak imati na umu kada ovako ostavljamo prostor u nekom javnom nastupu, u javnim istupima i govorima, i uzeti u obzir kada govorimo o planiranju zdravstvene zaštite naše populacije širom Bosne i Hercegovine.
1: Posle te početne euforije kad ljudi dođu stvarno željni, čim su došli, oni žele nešto da promijene. Koliko i dugo drži ta disciplina?
0: Iskreno,
1: možda je to najveći problem.
0: Iskreno, tako je. Neki drži 7 dana, neki drži 7 mjeseci, neki i više. Mi naše programe upravo prilagođavamo tome i radimo stvarno na razvijanju te motivacije, održavanju te vanjske motivacije koju mi zaista predstavljamo. Ja često kažem, mi nismo rješenje problema, mi smo alat ka rješenju problema, i zaista nutricionisti ili bilo kakav prilagođeni program ishrane jeste alat da dođemo do nekog cilja. Ova vanjska motivacija iskreno ponekada traje vrlo kratko, i onda moramo pozivati klijente i na odgovornost, na naše dogovore, na naše ciljeve, ponovo na analizu sastava tijela da vidimo zašto je to bitno, jer sumarno ja volim reći da to nije stvar našeg odraza u ogledalu, nego našeg zdravlja. Vrlo često i predočim rizikofaktor i vrlo često predočim potencijalne posljedice, i volim reći šta ako za 10 godina dobijete srčani ili moždani udar, a danas ste saznali da to možete dobiti. To može zvučati dosta lako rečeno ili dosta laički izrečeno, jer to mogu ljudi čuti na ulici. Međutim, kada nutricionista kaže da se biohemijski parametri i fizički parametri ne podu udaraju sa našim očekivanjima, onda moramo vrlo svjesno postupiti prema sebi i planirati svoju budućnost, ako ne za 5, onda za 10 ili 15 godina.
1: Pa evo, kao stručnjak, šta kažete, gdje najviše griješimo?
0: Griješimo u dnevnim rutinama i u tome da sebi opraštamo neke male greške svakodnevno. Kada kažem greške, to se odnosi na onu upotrebu visoko rafiniranih ponajčešće proizvoda ili proizvoda koji prolaze industrijski proces obrade i doprimaju su stvar do naših stolova. Bilo bi idealno kada bi stvarno vodilo računa o tome da ishrana jeste ono što mi treba da unesemo kako bi živjeli dugo i živjeli zdravo. Dakle, tu nije nešto što nama treba predstavljati užitak.

0: svakog dana, ali taj užitak treba da bude postojan jer dolazimo do zdravlja ili do nekih momenata kada zdravlje možemo da stavimo. Ulazi. Upravo tako, zdravlje ulazi na usta i problem je što teško prihvatamo da mijenjamo svakodnevne navike, da kupovinu namirnica vršimo planski, da ne odlazimo u supermarket i kupujemo što nam padne na pamet, nego zaista da razmišljamo što to kupujemo, zašto kupujemo, kakve obroke ćemo spremati. Čim se upustimo u takvo strateško planiranje svog zdravlja i svoje ishrane, sebe ili svoje porodice, mi smo već za nekih 50-60% u manjim rizicima od oboljevanja vezani za prehrambene navike. Tako da upravo razmišljanje o glavnom jelu, o prilogu, o tome jesu namirnice svježe ili nisu, jesu zamrznute ili nisu, nas tjera i motiviše da pravimo plan za možda 2 dana, potom 7 dana i na kraju na jednom mjesečnom nivou. Tako da evo, zaista neka ovo možda bude i poziv ljudima da razmišljaju o tome što će u narednih 7 dana raditi, kada je to vrijeme smislene kupovine, kako mogu uključiti druge članove svog domaćinstva da zaista učestvuju u tome. I ovo nije neka floskula. Lično vrlo rado vodim kćerku 4,5 godine u kupovinu namirnica sa sobom, ne zato što mi ona može pomoći, nego zato što je želim naučiti kad kupovati paradajz, krastavac, tikvicu, meso, da prepoznaje čike u mesari, da može prepoznati tete koje pakuju neku hranu i tako dalje, jer želimo kreirati navike koje su dugoročno održive.
1: Kad je u pitanju zdrava ishrana, tu nema neki dilema, nutricionisti svi znaju šta je zdrava ishrana, međutim u nekim tehničkim pitanjima znaju se razilaziti nutricionisti, pogotovo kad su u pitanju dijete, kad ima šavljenje u pitanju, pa ćete čuti recimo jedan tvrdi da se mora 5 obroka, jedan tvrdi 3, jedan insistira na mesu, jedan na mlijeku, mislim, tako razumijete o čemu govorim.
0: Apsolutno.
1: Zašto dolazi do tih razlika?
0: Pa to su postulati ili neka pravila koja zaista u nutricionizmu postoje, čak se nazivaju drugačijim imenima i te dijetoterapije, odnosno dijete koje su usmjerene ka smanjenju, odnosno regulisanju kalorijskog unosa, upravo mogu biti rigidne i biti raspoređene u manji ili veći broj obroka sa određenim namirnicama ili isključivanjem određenih namirnica i tako dalje. I evo tu se vraćamo na onaj odgovor zašto je bitno individualizirati svoj pristup. Iskoristit ću evo ovu priliku i reći primjer od jučer kada mi je došla jedna djevojčica koja ima 16 godina, sada je na raspustu, uskoro kreće ponovo školska godina, vraća se u školu, ona je u toku dana za 2 svoja obroka sama kod kući. Dakle, mi moramo prilagoditi ishranu tom djetetu ili toj odrasloj osobi koja treba sama ili uz pomoć drugih da organizuje svoje obročenje, je li to nešto što zahtjeva duži proces pripreme ili kraći, i već vidimo odgovor da 3 ili 5 obroka ne mogu biti univerzalno pravilo ili univerzalna smjernica za sve ljude. Sa druge strane, postoji proces koji je danas vrlo poznat kao autofagija. On podrazumijeva, namjenski ga spominjem jer ljudi danas posižu za takvim rigidnim sistemima, i on upravo podrazumijeva proces posta, odnosno neunosa hrane duži vremenski period uz samo unos vode ili tečnosti, što nam govori da možemo otići u drugu krajnost kada imamo 1 ili 2 obroka, a ne 5 obroka, i to recimo možemo preporučiti, možemo opravdavati ljudima i pojedincima koji su potpuno zdravi, koji imaju određene preferencije ili ciljeve vezano za trenažni proces, za redukciju telesne mase jer su pod određenim sistemima u sportskom pogledu, ali ne za zdrave pojedince ili domaćicu kod kuće, dijete koji je u fazi raste razvoja, adolescente ili studente koji,
1: dakle,
0: treba da polažu
1: ispite.
0: Tako da apsolutno niti jedna dijeta u smislu redukcije, niti dijetoterapija za bolesne, niti sam program ishrane za zdrave ljude ne mogu i ne smiju biti isti.
1: Tamo sam vas htjela pitati koju dijetu vi preferirate, međutim, evo i sami ste rekli da je i to individualno, dakle nekome ćete preporučiti nešto, nekom nešto, ali evo ono uopšteno i najčešće koja je ovako, možda ta autofagija o kojoj toliko priče.
0: Lično autofagiju ne preporučujem.
1: Ne
0: preporučujem za sve i svakoga. Da. Ona baš mora biti pod usmjerenim sistemom i nadzorom, zato što može dovesti do naglog pada šećera, do intenzivne gladi, do rasta hormona grelina, rasta prirodnog inzulina koji traži šećer u krvi, tako da može dovesti do nekih posljedica čak u toku dana, a posebno nakon dugoročne primjene kod ljudi sa kojima se možda nećemo znati kako odgovoriti ili šta uraditi sami sa sobom u tom trenutku, ili ćemo pozvati hitnu pa onda reći da smo na procesu autofagije. Tako da to nije univerzalno rješenje, ali ako govorimo o zdravom pojedincu koji želi da usmjeri ili da reguliše svoju tjelesnu masu, a da svoju ishranu prilagodi svojim dnevnim potrebama, idealno bi bilo da on zaista ima 2 do 4 obroka, i optimalno je to možda imati 2 neka veća obroka sa 1 ili

0: dva manja obroka, uh-huh. tako da već govorimo o neka ukupna četiri obroka, ali imati na umu da obrok ne mora biti nešto što je veliko ili glamurozno servirano, izneseno. Obročenje za naš organizam je i jedan jogurt, obročenje je i dva komada jabuke, obročenje je i unos evo danas lubenice, porcija mesa sa povrćem. Dakle, govorimo o različitim obrocima. Obroci mogu da budu manji ili veći. I ispričat ću ovo upravo radi onih koji nas slušaju ili gledaju. Jedan klijent je nedavno meni rekao, dobro Mirha, nisam znao da je četvrti obrok čaj. Tako da ponekad kada nemamo prostora da. Moramo mm-hmm. propagirati ili čajevi ili zdravi mm-hmm. napitke koji nam trebaju biti u momentu unosa kao obrok, iako ne govorimo o visokim kalorijskim vrijednostima.
1: Kad kažemo uravnotežena, balansirana ishrana, šta podrazumijevamo po tim?
0: U našem sistemu prepoznajemo 9 grupa različitih namirnica i prepoznajemo piramidu prehrane koja obuhvata sve ugljikohidrate, proteine i masnoće. Tako da uravnotežena i balansirana prehrana idealno bi trebala sadržavati sve od toga. Dakle, da govorimo i o mliječnim proizvodima, mlijeku, mesu, mesnim proizvodima, voću, povrću, žitaricama, mahunarkama, gljivama, dakle svim kombinacijama, pa čak i onim rafinijama ranim proizvodima koji se unose u malim kombinacijama, jer samo takva raznovrsna i izbalansirana ishrana stvarno nas neće dovesti do depresije, anksioznosti, umora, iscrpljenosti i nezadovoljstva samim sobom nakon nekog programa ishrani.
1: Dobro, koji su znaci nutritivnih deficita?
0: Što se tiče nutritivnih deficita, zavisno od toga šta nam nedostaje, mm-hmm. možemo ih prepoznavati sve ukupno u svom organizmu na različite načine. Ono što se najčešće kao prvo pojavljuje i evo što mi odmah sine u misli jeste taj umor, osjećaj iscrpljenosti, osjećaj nenaspavanosti, konstantna potreba za unosom obroka jer imamo potrebu da nam nešto nedostaje, ne znamo šta nam tačno nedostaje. Tako da tu govorimo o nekim simptomima i signalima koji nam govori da tijelo nije dobro, prosto mu nešto nedostaje i osjeća se nejako, nemoćno i tako dalje. Ali sa druge strane da možemo prepoznavati različite fizičke manifestacije, kod žena najčešće govorimo o vidljivom opadanju kose, perutanju kože, sušenju kože, pojavljivanju nekih mrljica ili pigmenata na našoj koži, listanju noktiju, otpadanju noktiju i tako dalje, bolovima u zglobovima, bolovima u mišićima, do nekih bolova ili simptoma koji se vežu za naš konkretno digestivni trakt i osjećaj u stomaku. Stomak nama vrlo često, vrlo jasno govori šta nam smeta ili šta nam nedostaje od samog želuca pa kroz cijela crijeva i na kraju do pražnjenja i to je ono što ja vrlo često ispitujem i potenciram kada govorimo o uspjehu ili o nedostacima neke ishrane. Upravo pitam da li vas boli želudac, osjetite li nadutost, imate li tegobe prilikom pražnjenja, osjetite li kolike ili grčeve u svom stomaku, koliko je sad čista stolica, kakva je stolica, koje je boje, kakve je konzistencije i tako dalje. I na svim tim faktorima zaista možemo primijetiti da li nam nečega nedostaje i potencijalno da li imamo viška. Ono što je danas možda značajno u ovom kontekstu jeste da lipidni status je kod ljudi često narušen, odnosno govorimo o HDL-u, LDL-u ili ukupnom holesterolu, pa i narušenim trigliceridima. I recimo kada govorimo o takvim tegobama, ljudi neće primijetiti čak po ovim fizičkim manifestacijama koje su jasno vidljive preko kože i kose ili noktiju, nego vide upravo po stolici. Tako da onda vidimo da li nam je ona masnija ili nije masna, da li sadrži određene strukture hrane koju smo žvakali ili ne, da li nas tjera da idemo u WC kasno u noći ili rano ujutro, mm-hmm. kada se to javlja i slično. I govorimo o širokom spektru pojava koji su na ovaj način generalizovane, ali opet mogu biti toliko sitne i nejasno vidljive ukoliko ne obratimo pažnju na njih.
1: I evo za kraj da vas pitam, da li suplementi mogu da zamijene raznovrsnu ishranu?
0: Ne mogu ju u potpunosti zamijeniti, oni su zaista, suplementi su dodaci prehrani, oni zaista jesu dodaci, ponekad su nam neophodni, ponekad nisu. Dakle, kada govorimo o mogućnostima prilagođavanja ishrane u nekom realnom vremenu i realnom dnevnom razdoblju, nije potrebno odmah posezati za suplementima, nego izanalizirati koji su to potencijalni nutritivni deficiti, vidjeti koji nam nutrijenti možda nedostaju, pa ih onda suplementirati i definitivno uključiti ih onda kada nam možda radno mjesto, radno vrijeme, proces i period pauze na poslu ili proces spremanja hrane kod kuće nisu omogućeni. Tako da sam tada apsolutno za pametno i adekvatno suplementiranje uz kontrolu šta je to što nam potencijalno smeta ili šta nam to nedostaje, jer zaista i pretjerivanje suplementima može odvesti u potpuno lošim i nezdravom pravcu.
1: Dođu li u vaš nutricionistički

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Buđenje sa glavoboljom često je povezano sa stanjima poput poremećaja spavanja i alergija. Identifikacija i rješavanje ovih uzroka može pomoći u ublažavanju jutarnjih glavobolja. Iako se povremena jutarnja glavobolja može javiti iz različitih razloga i najčešće nije razlog za zabrinutost, njeno često ponavljanje može ukazivati na određene zdravstvene probleme ili životne navike koje zahtijevaju pažnju. Jedan od uobičajenih uzroka jutarnjih glavobolja je apneja u snu, stanje u kojem periodično prestajete disati tokom noći. Vaše tijelo vas budi kako biste mogli ponovo početi disati. Možda čak ni ne shvatate da se to dešava. Provjerite sa partnerom ili prijateljem ako glasno hrčete, jer to može biti znak. Imajte na umu da nije svako hrkanje znak apneje u snu. Ljekar vas može uputiti na analizu spavanja, što je najtačniji način za dijagnosticiranje ovog stanja. Nesanica čest poremećaj spavanja koji može uzrokovati probleme sa usnivanjem ili održavanjem sna ili spriječiti dobar san. Glavobolje su jedan od zdravstvenih problema uzrokovanih ovim stanjem. Simptomi nesanice uključuju sporo usnivanje, kratko spavanje ili prerano buđenje. Također se možete buditi pospani i osjećati umorno tokom dana. Škripanje zubima, također poznato kao bruksizam, preko noći može uzrokovati bol u mišićima vilice ili termomandibularnom zglobu. Ta bol može dovesti do glavobolje. Možda ne znate da škripite zubima, ali obratite pažnju na bol u uhu, osjetljivost mišića, osjetljivost zuba ili bolnu vilicu. Sve su to simptomi bruksizma, a stomatolog može otkriti problem ako postoji. Vaše jutarnje glavobolje mogu biti uzrokovane i alergenima. Izloženo zgrinjama tokom spavanja također vas može probuditi s glavoboljom zbog začepljenja sinusa koje uzrokuju. Iako se ove ponavljajuće glavobolje mogu javiti u bilo koje vrijeme, migrene su češće ujutro. Često se javljaju na jednoj strani glave sa umjerenom do jakom pulsirajućom ili lupajućom boli. Drugi znaci da biste mogli imati migrenu uključuju mučninu, slabost i osjetljivost na svjetlost i zvuk. Postoji potencijalni simptomi koji se mogu pojaviti i do 24 sata prije glavobolje, poput aure. Previše ili premalo sna može biti okidač za tenzijske glavobolje. One se često osjećaju kao da vam traka steže glavu. Također možete osjetiti bol ili nelagodu u glavi, vlasištu ili vratu. Depresija i anksioznost također mogu izazvati tenzijske glavobolje ujutro. Ako primijetite da se glavobolje javljaju u vrijeme kada doživljavate ili očekujete stres, kao što je ujutro prije posla, razgovarajte sa ljekarom kako biste procijenili da li je uzrok mentalno zdravstveno stanje.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ljetni mjeseci uglavnom znače da više vremena provodimo na otvorenom, češće smo na kupalištima, putovanjima i uopšteno u prirodi. Međutim, upravo u ovom periodu raste i rizik od crijevnih infekcija, trovanja hranom, zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama, ali i nepravilno korištenja vode iz prirodnih izvorišta. O epidemiološkoj situaciji na Tuzlanskom kantonu, ispravnosti vode na javnim česmama, kao i o tome na šta građani posebno trebaju obratiti pažnju kako bi sačuvali zdravlje tokom ljeta, razgovarat ćemo sa doktoricom Nadinom Mokaje, specijalistom higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu, dobar dan vam i vašim gledalcima.
1: Krenimo od epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Kakva je ona u ovom trenutku? Evo šta pokazuju na novi podaci.
2: Evo u ovom trenutku, a mogu reći u prvih 6 mjeseci ove godine je zaista stabilna epidemiološka situacija. Dakle, nema nikakvih prijavljenih epidemija. Sporadično neke zarazne bolesti se javljaju, naravno, koje se redovno prijavljuju, što je i zakonska obaveza, ali ništa izvan očekivanog.
1: Da. Evo, kada je ljetni period u pitanju, da li postoje neke infekcije koje dominiraju, svjesni smo tih

0: rijednih infekcija, da li je zabilježen možda porast, neko odstupanje u odnosu na prethodni period?
1: Evo, onako globalno i generalno svugdje možemo očekivati u ljetnim periodima da određene zarazne bolesti su da se javljaju u većem broju, kao što su one koje se prenose recimo vodom ili hranom. Tu su uglavnom te crijevne, što kažete već i sami, zarazne bolesti. Međutim, nisu u nekom prevelikom broju se javile, što znači da koliko je toliko situacija zaista stabilna i pod kontrolom. Dobra stvar je što su nam to predvidivi rizici, ljetni period, nešto što očekujemo i nešto možemo onda preventivno djelovati. Tako da za sad stvarno je stabilna situacija. Kažem, nakon sporadično se možda javljalo nekih simptoma i bolesti, ali u vidu epidemije nije. Tako je.
0: Znači, koje su to bolesti koje su češće tokom ljetnih mjeseci?
1: Pa evo, generalno možemo pričati i o direktnom uticaju prvo visoke temperature i sunca na ljudski organizam, od dakle sunčanica, toplotnih grčeva, toplotnih udara, pa do ovih indirektnih efekata u smislu da visoke temperature mogu ugroziti kvalitet hrane, kvalitet vode, kupališta, odnosno zdravstvenu ispravnost, zato što tokom visokih temperatura je lakše i brže razmnožavanje mikroorganizama, odnosno bakterija, tako da te crijevne zarazne bolesti se recimo mogu širiti putem hrane, odnosno takozvana trovanja, jel hranom kako ih zovemo, putem vode mogu određena isto ove crijevne zarazne bolesti. Na kupalištima također može doći do širenja, jer možemo prilikom plivanja da gutamo vodu, ali i neke naravno se mogu javiti i bolesti kožne, recimo zbog kontakta kože sa vodom, neke infekcije ili sluznica, na primjer oka. To su stanja koja očekujemo. Osim toga, mogu biti zastupene malo više i ove vektorske zarazne bolesti, krpelji, ugriz krpelja, komaraca, jel? Ali evo, situacija je stabilna, dakle nemamo neki velik porast određenih tih stanja.
0: Zaista mi drago čuti, evo, da ljeto bar u tom smislu protiče onako kako bismo željeli, možemo svakako reći. Moramo se sada dotaknuti i analize. Analizirana je voda na javnim česmama u Tuzlanskom kantonu, 32 javne česme u svim opštinama i gradovima, 12 analiziranih uzoraka zapravo ne odgovara standardu kvalitete vode za piće. O kojim česmama je riječ i šta zapravo znači to što su one neodgovarajuće?
1: Tako je. Znači, u martu mjesecu i u julu mjesecu svake godine radimo ovu analizu, zato što imamo informaciju zaista da određeni broj građana koristi često tu vodu za piće i kao primarni, da kažemo, izvor vodosnabdijevanja. To vidimo na terenu, ali i od samih građana često nas pozivaju, a i u saradnji sa inspekcijama i HES službama domova zdravlja svih opština na području kantona, odnosno gradova, dogovorimo se koje bi to česme trebalo posebnu pažnju posvetiti, koje su najfrekventnije. Ovaj put 12 česme nije bilo zdravstveno ispravno, odnosno voda nakon laboratorijske analize nije odgovarala standardima zdravstvene ispravnosti u skladu sa pravilnikom zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. U većini slučajeva je to mikrobiološko zagađenje, odnosno bakteriološko zagađenje kao razlog neispravnosti. Nekad se mogu javiti i ovi, naravno, određeni hemijski parametri. Očekujemo uvijek da u ljetnom periodu bude više česmi neispravno, ali je otprilike slična situacija nam bila ove godine i u martu i u julu mjesecu. Malo nam dolazi do promjena tih klimatskih i do klimatskog stanja određenih podneblja, temperature.
0: Što utiče na vodu.
1: Jeste, svakako i to utiče i na kvalitet vode i da možda nekad u nekim periodima kad ne očekujemo se određena stanja jave. Što se tiče grada Tuzla, 12 česmi je uzorkovano i kontrolisano, odnosno vode sa javnim česama. Od prilike 50% je bilo neispravno. Slična je situacija bila i u martu mjesecu. Uglavnom, iste česme kontrolišemo za koje imamo informaciju da su najfrekventnije, da bi imali taj kontinuitet, jer je jako važno da je voda pod stalnim nadzorom. Jedna kontrola ne znači ništa, znači, hoću reći, u tom momentu da je voda takva, ali može se desiti određeno,
0: već kod sljedeće,
1: neka promjena u okolišu koja je mogla dovesti do kontaminacije. Tako da, evo, time imamo jedan kontinuitet i radimo to za zdravlje naših građana. Evo, recimo, neke česme nisu bile ispravne.
0: Možemo li spomenuti?
1: Javna česma Studenac, zatim javna česma Slavinović i javna česma Kiseljak. Tako da, evo, građani se informišu, zovu nas. Moram naglasiti da mi rezultate objavimo odmah kad se završe analize na našoj stranici, ali građani nekad i ranije nazovu ako su dobili ili bili prisutni kada se uzorkovala voda, saznali, nekad nas nazovu, pitaju ili možda gotova analiza, pa da im već kažemo prije nek što se i objave rezultati. Pored toga mi nalaze pošaljemo i našim inspekcijama, sanitarnim, svim, dakle, na nivou kantona, za česmu koja se nalazi na toj opštini, odnosno gradu, kao i

0: Jel, tako da, eto, radimo na tome stvarno i trudimo se da što više pokrijemo terena.
1: Da postoji ta vrsta saradnje sa građanima. Malo čas ste spomenuli javna kupališta u onom, bilo kada smo govorili o epidemiološkoj situaciji. Dakle, ljeto je vrijeme kada većina nas spas od vrućina upravo traži na rijekama, jezerima i svim drugim bazenima. Dakle, svim mogućim vidovima, evo, te vodene rekreacije. O čemu trebamo voditi računa? Šta je to što trebamo imati tu negdje kada krećemo kupati se? Šta moramo znati?
0: Evo, malte ne svi ovi kojima smo pričali moramo pripaziti prvo, evo, od samog temperature i direktnog izlaganja sunca, tu da se pazimo, da nosimo kreme one za,
1: sa zaštitnim faktorom
0: SPF, jel, faktor. Prvo bi krenulo od toga, jel, pa onda do same sigurnosti kupališta, znači ako je neko, ajmo nazvat ga divlje kupalište koje nije uređeno, i tu paziti na svoju sigurnost, možda se izbjegavati takva kupališta. Higijensko stanje, naravno, kupališta, pogotovo ako je neko u prirodi, ako primijetimo neku promjenu boje, cvjetanje u vodi, zelenu, neku da se tuli neku upamom, ali opet nekad se ne može ni vidjeti golim okom zagađenje, tako da povela bi računa o tome prilikom kupanja, opet tu smo isto izloženi i ovim vektorskim oboljenjima, jel, goli smo, da kažemo, u kupaćim, više nam je koža izložena
1: i to nakon,
0: pogotovo ako je u prirodi neko kupalište, pregledat se poslije kad se dođe kući, štititi se od sunca, ali rekla bi isto, pored svih tih mjera, naravno kupališta koja su uređena, gdje imamo i vlasništvo, ako su to bazeni, evo recimo Panonika, tu rade se redovne kontrole imamo vlasnike i radnike koji održavaju, jel, stanje tog kupališta i higijenske te mjere,
1: jel, na visokom nivou.
0: Na visokom nivou sprovode se, ali moram reći da i kupači imaju svoju odgovornost, znači moramo reći da neke stvari koje treba preporučiti kupačima je da ne idu ukoliko imaju neke, pogotovo crijevne zarazne bolesti.
1: Evo recimo, dakle nekada kaže, evo on je jučer imao, danas je bolje, mi smo otišli, ili imao je temperaturu, sinoć je kašljao, jutro se povratio i sad je dobro.
0: Bolje je sačekati, dakle, pogotovo ako je postavljena dijagnoza da je neku zarazna bolest u pitanju, jer neki simptomi su slični sa stanjima koji ne moraju biti zarazna bolest, povraćanje, ne znam, visoka temperatura u većinu mjeste vezana za zarazne bolesti, ali evo, koliko imaju takvi simptomi ili bili su nedavno, sačekati. Pogotovo kad su manje neke vodene površine u pitanju i gdje je veća frekvencija kupača, istuširati se prije ulaska u vodu, naravno, isto tako da, evo, sačuvamo to naše kupalište, jel, da ga ne kontaminiramo.
1: Svakako. Evo, o čemu roditelji trebaju voditi računa kada vode djecu, naročito malu, na taj javni kupalište?
0: Pa rekla bih prvenstveno...
1: Osim o tom segmentu sigurnosti, dakle, duboke vode i ostalih opasnosti.
0: Jeste, prvenstveno, evo, to da kažemo, segment te opasnosti, da o tome vode računa, da ne vode dijete ako ima neke simptome ili ako, evo, imaju saznanje, možda da je neka epidemiološka situacija malo nepovoljna, da ne paze o izlaganju na suncu, jel, da se zaštiti glava, da su uvijek u hladovini, da uvijek je dijete pod nadzorom. Eto. I da također bi rekla, pazi se i na hranu koja se možda ponese na kupalište, da ne stoji previše izložena na toploti, na suncu, sendviči neki, pogotovo sa kremama, nekim namazima, mesnim namirnicama, majoneza, jeste sve negdje gdje postoje u biti u sastavu namirnice te životinskog porijekla, u kremama, tim namazima, često su jaja, mliječni proizvodi, to nešto, kažemo, lako kvarljivo. Tako da, evo, i to bi rekla da se i o tome vodi računa.
1: Upravo to nas dovodi do naredne teme, dakle, sigurnost hrane, ljeto, posebno smo, evo, spomenuli povećanu opasnost od trovanja hranom. Jeste. Koliko je ta opasnost, koliko smo je zapravo svjesni i odakle nam najviše prijeti opasnost, evo, nešto ste već napomenuli.
0: Kada je u pitanju, evo, kada su u pitanju zarazne bolesti koje se prenosi putem hrane i trovanja hranom, mogu reći da u istoriji sigurno je maltene skoro svaka vrsta namirnice mogla nekad, i sigurno u literaturi zabilježeno da je nekad bila razlog. Ali određene namirnice zbog svog samog sastava, porijekla namirnice su nam kritičnije i češće, jel, izazivači toga, odnosno takozvane lako kvarljive, kao što su ove životinskog porijekla, zbog svog sastava, odnosno proteina, to je pjelančevina, lakše su kvarljive, brže se tu razmnožavaju bakterije, tako da su one najčešće, znači jaja, meso, ove kreme o kojim smo već govorili u ljetnom periodu, dakle sladoledi, sve ono za što se koriste ti životinski, namirnice životinskog porijekla, jel, za sladoled, kreme, za salate, dresinzi,

0: kolači, naravno meso, mesni proizvodi, riba, jaja, sve je to, dakle, ono što je posebno nam ugroženo, ali i druga neka vrsta namirnice koja može doći u kontakt s njom. Tako da, evo, neke mjere koje bi trovanja hranom mogu se javiti bilo kad tokom godine, ali naravno da su
1: češća u ljeti
0: zbog visokih temperatura i bržeg razmnožavanja mikroorganizama, odnosno naročito bakterija, tako, i češće su nam ove crijevne infekcije, tako da uz malo veće pažnje na ono što bi inače savjetovali kada je u pitanju priprema hrane, malo više povesti računa o tome samo tokom ljeta, naravno, prvenstveno higijena osobe koja priprema ili samog prostora gdje se priprema, jel namirnica, ne miješati gotovu hranu sa sirovom, pogotovo ako je sirova hrana ona životinskog porijekla, da ne bi došlo do unakrsnog zagađenja, odnosno kontaminacije. S druge strane, termička obrada i hladni lanac, znači prilikom same pripreme kuhanja, prženja, pečenja, da bude adekvatno dugo i pod temperaturom koja je potrebna, jel, da bi ne bi ostala sirova u nekom dijelu namirnica, pogotovo meso. Evo, u ljetnom periodu češće ćemo i roštiljati, to se može desiti da nije dovoljno pečena taj mesni proizvod, pa da zbog tog dođe to trovanje. Ako namirnica koju nismo pojeli, hoćemo da skladištimo, da i tu vodimo računa, da ne ostaje previše dugo na sobnoj temperaturi, da se što prije skladišti u frižideru ili zamrzivaču, zavisi ako će se te kasnije nekad koristiti. Dakle, i o tome da vodimo računa. Higijena, naravno, svakako.
1: Neupitno, da. Htjela sam vas pitati, evo, rekao smo, više vremena provodimo vani u prirodi, na kupalištima ili bilo gdje u nekom ambijentu koji nama odgovara, nosimo hranu sa sobom. Kada pripremiti tu hranu, što ćemo ponijeti, koliko zapravo ona može opstati u takvim uslovima bez opasnosti od trovanja?
0: Najbolje je što prije je pojesti, znači što nekako prije samog odlaska na izletište ili put je napraviti i čuvati adekvatno, sakriti od sunca, po mogućnosti ako imaju, ako se ima neki transportni onaj frižider ili one kese, ceger i sad što imaju ni s aluminijumom, pa da se ubaci oni ulošci za hlađenje, da hrana ostane sačuvana, jel, odnosno da je u tom hladnom lancu, što bi se reklo, i birati možda manje kvarljive namirnice, možda sa manje sastava, da imaju ovih lako kvarljivih, da možda nemaju nizu neku malo neutralniju kremu, namaz, da evo se zaštitimo.
1: Da, ljeto je vrijeme kada raste opasnost od toplotnih udara i sunčanica, spomenuli ste ih, moramo opet, nekako čini se da svi znamo te preporuke ljekara, ali nije zgore
0: nekad
1: ponoviti.
0: Tako je, nekad i
1: smetnemo suma.
0: Zanemarimo. Nekad čovjek...
1: Evo, znamo, napolju je 30 i nešto stepeni, vidimo ljude hodaju, znači nisu zaštićeni, čak i stariji, čak i djeca.
0: Život je brz nam, stvarno, svako ima neke obaveze i često nekad da nam je što prije završiti neku obavezu, ispuniti je, a ne razmišljamo o tom. Ajde, znači ću ja to završiti, ne moram se sad nešto posebno pripremiti, ali posebno, evo, bi apelovala pogotovo za starije građane, za djecu, trudnice, osobe koje imaju hronične bolesti, posebno su nam osjetljiva kategorija stanovništva, ali ovo važi i za svakog od nas, naravno, da prvenstveno izbjegavamo izlazak kad je jako visoka temperatura, izlaganje direktno suncu. Ako već moramo izlaziti u periodu dana, evo, ne znam, recimo od 11, 12 sati pa do nekih 5 sati, da se držimo hladovine, da što kraće se zadržavamo na direktnom suncu. Da nosimo svijetlu odjeću, laganu odjeću i obuću, pokrivala za glavu, naočale da nosimo sunčane, da zaštitimo i oči na kraju krajeva od utjecaja sunca. Piće je jako bitno, voda, rehidracija, puno se znojimo, gubimo tečnosti. Da izbjegavamo i smanjimo pića koja nas dehidriraju, kao što su kafa, zašećereni napici, alkohol.
1: Gazirana pića,
0: pogotovo u tom periodu dana kad je najtoplije, jeli, rashladiti prostor u kojim se nalazimo, naravno, svakako. I voti, evo, računa ovom svemu što smo pričali o hrani koju konzumiramo, čuvati na adekvatan način i sve ostalo.
1: I moram vas još pitati o pekotine od sunca, dakle, znamo, desi se, evo.
0: Naravno.
1: I u najtoplijem dijelu dana napolju smo, nekada smo i na kupalištima, i izložimo se opasnosti, nismo je, kao što rekao ste, svjesni i dođe do takve situacije. Šta uraditi na licu mjesta? Odnosno, šta je to što moramo prvo uraditi kako bismo izbjegli neke žešće posljedice?
0: Pa evo, malo ohladiti to područje, namazati nekom umirujućom kremom, skloniti se a najbolje prije toga se pripremiti da do toga ne dođe. Znači, ove kreme sa zaštitnim faktorom, biti u hladovini, ukoliko je neka veća opekotina da se javi i oteknuće, svakako se javiti svom mekaru ukoliko bude neka malo veća reakcija.

0: i moja Radio Tuzla. Moj grade.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Veliki,
9: mali,
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Gradsko vijeće Tuzla održat će sutra sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzli, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzli za prvih 6 mjeseci 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Na dnevnom redu je i razmatranje odluke o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru tržnice pijace Tuzla za imenovanje direktora društva. Vijećnici će razmatrati više odluka koje se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u javnim preduzećima, čiji osnivač grad Tuzla, uključujući komunalac te saobraćaj i komunikacije Tuzla. Nova pedagoška godina u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla donosi i nekoliko noviteta. Osim otvaranja novog vrtića u Siminhanu, najavljeni su novi projekti i saradnje usmjerene na zdravlje i razvoj najmlađih. Više u prilogu Nadine Čanović.
2: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Od ove pedagoške godine funkcionisat će ukupno 14 vrtića, a uz proširenje kapaciteta najavljeni su i novi projekti i saradnje. Jedan od noviteta je sporazum o saradnji sa Domom zdravlja Tuzla, odnosno službom za zdravstvenu zaštitu djece. Roditelji će između ostalog imati priliku da putem vrtića dobiju odgovore na pitanja i nedoumice koji se tiču zdravlja njihove djece.
3: Ove godine smo planirali u dogovoru s Domom zdravlja, odnosno pedijatrijom, da napravimo savjetodavni rad za roditelje, da jednostavno im pedijatar bude pri ruci u vrtiću kad za savjet. Tu neće biti nikakvi pregledi, ali za sve ono što zanima roditelje, te predškolske djece moći će da doznaju. Na kraju mjeseca će se pojaviti u vrtićima pedijatri koji će dati odgovore na pitanja naših roditelja.
2: Od oktobra počinje realizacija projekta Mali sportisti Tuzle, koji će se provoditi u saradnji sa partnerima sa ciljem da se kroz sport i igru kod djece od najranije dobi razvijaju zdrave navike i ljubav prema fizičkoj aktivnosti.
3: Projekat Mali sportisti Tuzle koji već planiramo kako ćemo realizirati u suradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Tuzla, tako da nadam se od 1.10. od 1. oktobra dok

0: projekata, u javnoj ustanovi Naše dijete najavljuju dodatne aktivnosti koje će biti realizovane tokom godine.
1: Nakon uspješno završene Akademije lokalnog aktivizma, koja je okupila brojne mlade iz Tuzlanskog kantona s fokusom na političku pismenost i izborni proces, Tuzlanski otvoreni centar najavljuje otvaranje novih prostorija u septembru te novo izdanje festivala Rahatluk u oktobru. Prilog pripremila Dalisa Hođić.
2: Tuzlanski otvoreni centar kroz Akademiju lokalnog aktivizma okupio je mlade iz Tuzlanskog kantona koji su proteklih dana učili o građanskom i političkom aktivizmu, izbornom procesu i političkoj pismenosti. Kroz edukaciju mladi su učili kako preuzeti aktivnu ulogu u svojim zajednicama, navodi Josip Ventić, predstavnik Tuzlanskog otvorenog centra.
3: Bilo je 20 učesnika, oni su kroz 4 dana mogli da kroz Akademiju nauče šta je to građanski aktivizam, kako da se oni uključe, aktiviraju svoje lokalnim zajednicama, onda smo se bavili malo ozbiljnijim temama kao što su politički sistem, političko uređenje Bosne i Hercegovine, zatim izbor, izborni proces, je nam sad u oktobru bliže i opći izbori, pa da oni koji prvi put izlaze na izbor, ali oni koji još uvijek nemaju pravo glasa vide kako će to izgledati, na koji način oni da biraju, ali i kako da prijave eventualne neregularnosti. I na kraju smo ovaj program zatvorili sa važnosti njihovog uključivanja u procese donošenja odluka, kao i njihovog uključivanja u same procese oko samih izbora.
2: Pored edukativnih programa, u Tuzlanskom otvorenom centru je radno i na pripremi novog izdanja festivala Rahatluk, koji će biti održan u oktobru. I za ove organizacije najavljuju bogat umjetnički i aktivistički program, a posebna novost bit će dodjela priznanja istaknutim aktivistima i umjetnicima.
3: Biramo aktivistu godine, ali imamo tu još razne kategorije. Pored toga imamo kvir umjetnost godine ili umjetnost koja mijenja, i treća kategorija je saveznik ili saveznica godine. Tako da ćemo u sklopu festivala imati onaj i dodjelu tih nagrada za izabrane, ali ono što nas očekuje jeste bogat kulturni i umjetnički program.
2: Dinamičan radni period u TOC-u nastavlja se i nakon ljeta. Već za septembar zakazano je svečano otvaranje novih prostorija Tuzlanskog otvorenog centra, čime će se osigurati još bolje i kvalitetnije okruženje za rad s mladima.
3: To je prostor za mlade koji je predviđeno članom Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji grad ustupa na korištenje mladima, i on i dalje ostaje takav, iako smo mi oni koji upravljamo, mi samo upravljamo tim prostorom, ali on je otvoren, će biti za sve mlade, omladinske organizacije, za provođenje njihovih aktivnosti. Ono što smo mi uradili jeste da smo od Vijeća mladi dobili saglasnost da mi kao omladinska organizacija preuzmemo upravljanje. Potpisali smo sa Centrom za kulturu i gradom Tuzla sporazum da mi to radimo do 2030. godine. Uložili smo značajna sredstva, negdje preko 40.000 konvertibilnih maraka, gdje smo kompletan prostor renovirali od podova do plafona, obezbijedili svu neophodnu opremu, tako da će mladi imati priliku tu i da dođu da uče, da provode svoje vrijeme, da se druže.
2: Iz TOC-a najavljuju nastavak aktivnosti usmjerenih na mlade, njihov angažman i stvaranje prostora za nove inicijative.
1: Iz kulture. Folklorni ansambl Panonija iz Tuzle danas na Trgu Slobode organizuje svoj cjelovečernji koncert, na kojem će nastupiti sa svim svojim postavama i prepoznatljivim koreografijama. Osim domaćina, tuzlanskoj publici će se predstaviti folkloristi iz Konjica i Sarajeva.
4: Sport.
1: Biciklistički klub Tuzla po 14. put organizovao je danas najmasovniji rekreativni biciklistički događaj u Bosni i Hercegovini, Tuzlansku biciklijadu.
5: Ja sam Edin Jusić, član organizacionog odbora 14. Tuzlanske biciklijade. Evo, kao što vidite, danas okupio se veliki broj građana sa Tuzle i Tuzlanskog kantona. Imamo prijavljeno preko 18 različitih opština u prijavama, tako da možemo reći da smo izuzetno zadovoljni ozivom kao i prethodnih godina. Već jučer smo imali oko 2.500 prijavljenih putem od naše online aplikacije, tako da možemo slobodno reći da evo sigurno preko 3.500 ljudi očekujemo na današnjem startu. Mala biciklijada je startala 10.45 i upravo je završena, i evo očekujemo 11 časova da počne velika biciklijada, koja ide 12 km ulicama Tuzla.

0: koliki je značaj održavanja jedne ovako velike sportske manifestacije za naš grad?
1: Pa značaj je izuzetno veliki, obzirom da evo promovišemo taj alternativni bicikl kao alternativno sredstvo prijevoza, zatim promovišemo zdravi način života, jel, mobilnost, tako da više aspekata je, hajde kažemo, targetirano u samom konceptu biciklijade, i evo koja je iz godine u godinu sve masovnija, znači da su građani prepoznali naš trud i evo da slijedimo istu misiju.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Podnevnu hroniku uredio Edin Bakića, u realizaciji učestvovali Bakir Neymarlija i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
4: Radio Tuzla.

O događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Otvoreni radio.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Bokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Učaj 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
9: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite

0: prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Učaj 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan, pratite Dnevnik Radio Tuzle. Gradsko vijeće Tuzla održat će sutra sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Na dnevnom redu je i razmatranje odluke o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru tržnice pijace Tuzla za imenovanje direktora društva. Vijećnici će razmatrati više odluka koje se odnosi na izbor i imenovanje članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u javnim preduzećima, čiji osnivač grad Tuzla, uključujući komunalac te saobraćaj i komunikacije Tuzla. Nova pedagoška godina u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla donosi i nekoliko noviteta. Osim otvaranja novog vrtića u Siminhanu, najavljeni su novi projekti i saradnje usmjerene na zdravlje i razvoj najmlađih. Više u prilogu Nadine Čanović.
2: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Od ove pedagoške godine funkcionisat će ukupno 14 vrtića, a uz proširenje kapaciteta najavljeni su i novi projekti i saradnje. Jedan od noviteta je sporazum o saradnji sa Domom zdravlja Tuzla, odnosno službom za zdravstvenu zaštitu djece. Roditelji će između ostalog imati priliku da putem vrtića dobiju odgovore na pitanja i nedoumice koji se tiču zdravlja njihove djece.
3: Ove godine smo planirali u dogovoru s Domom zdravlja, odnosno pedijatrijom, da napravimo savjetodavni rad za roditelje, da jednostavno im pedijatar bude pri ruci u vrtiću kad za savjet. Tu neće biti nikakvi pregledi, ali za sve ono što zanima roditelje, te predškolske djece moći će da doznaju. Na kraju mjeseca će se pojaviti u vrtićima pedijatri koji će dati odgovore na pitanja naših roditelja.
2: Od oktobra počinje realizacija projekta Mali sportisti Tuzle, koji će se provoditi u saradnji sa partnerima sa ciljem da se kroz sport i igru kod djece od najranije dobi razvijaju zdrave navike i ljubav prema fizičkoj aktivnosti.
3: Projekat Mali sportisti Tuzle koji već planiramo kako ćemo realizirati u suradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Tuzla, tako da nadam se od 1.10. od 1. oktobra dok se prilagodimo na djecu i djeca na sredinu u koju dolaze, da ćemo krenuti za svu djecu uzrasta od 4 do 6 godina Mali sportisti Tuzle i tu će nam uveliko taj fakultet, profesori i studenti tog fakulteta da pomognu, tako da to nam je za početak. Naravno imamo mi drugih projekata, ali koji su u realizaciji pri početku toga, ali o tome ćemo malo kasnije.
2: Nova pedagoška godina tako osim povratka mališana u vrtiće donosi nove sadržaje namijenjene njihovom zdravlju, razvoju i odrastanju. Kroz saradnju sa institucijama i realizaciju novih projekata, u javnoj ustanovi Naše dijete najavljuju dodatne aktivnosti koje će biti realizovane tokom godine.
1: U nastavku Dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Požar trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene i druge objekte, a na terenu se nalazi ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Saopštili su iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju je djelovao i ER traktor koji imao jedan nalet. Zbog nepristupačnosti terena zatražena je pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Mostara tokom jučerašnjeg dana vatrogasci su intervenisali na više drugih lokacija. Holandske vlasti potvrdile su da neće biti pokrenuta krivična istraga niti obavljena obdukcija tijela Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske i pravosnažno osuđenog ratnog zločinca koji je 27. augusta preminuo u Hagu

0: Deceniji nakon rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7500 osoba, saopštile su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana nestalih osoba. Tokom rata prijavljeno je 31500 nestalih, a više od 75% njih u međuvremenu je pronađeno i identificirano. UN upozorava da potraga s vremenom postaje sve teža te poziva na nastavak intenzivnih napora u pronalasku i identifikaciji preostalih nestalih. Utvrđivanje njihove sudbine, kako ističu, od ključnog je značaja za porodice nestalih, ali i za ostvarivanje prava na istinu, pravdu i reparaciju, kao i za proces suočavanja s prošlošću i izgradnju trajnog mira.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima u Nepalu i kineskoj regiji Tibet porastao je na 750, dok se više od 3000 ljudi vodi kao nestalo. U Nepalu se kao nestale vodi 2498 osoba, dok su kineske vlasti u Tibetu prijavile 16 poginulih i 546 nestalih. Spasilačke i humanitarne operacije su u toku, a u ugroženim područjima dostavljaju se hrana i osnovne potrepštine. Nepal je zatražio dodatnu specijaliziranu pomoć za potragu i spašavanje, uključujući opremu za pronalazak preživjelih i DNK analize. Sjedinjene Američke Države najavile su više od 3,6 miliona dolara humanitarne pomoći Nepalu. Na Islandu se vodi neizvjesna bitka na referendumu o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Nakon prebrojanih 153.197 od oko 270.000 glasova, protiv nastavka pregovora glasalo je 50,1% birača, dok je 49,9% podržalo prijedlog. Razlika je svega 435 glasova, zbog čega je ishod referenduma i dalje potpuno neizvjestan. Island već ima bliske veze s Evropskom unijom. Član je Evropskog ekonomskog prostora, koji im omogućava pristup jedinstvenom evropskom tržištu kao i šengenskom prostoru. Međutim, punopravno članstvo u Evropskoj uniji značilo bi pristup Carinskoj uniji, dok bi se u budućnosti otvorilo i pitanje uvođenja eura. Konačan rezultat zavisit će od preostalih glasova, a za sada je razlika između dvije opcije minimalna. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama biti na snazi narednih 25 godina. Sporazum predviđa povećanje proizvodnje sirove nafte, ali i zadržavanje suvereniteta Venezuele nad njenim prirodnim resursima. Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ali njena proizvodnja posljednjih godina znatno je ispod potencijala. Zbog nedostatka ulaganja, lošeg upravljanja i međunarodnih sankcija trenutno proizvodi oko 1,25 miliona barela dnevno. Rodriguez procjenjuje da bi sporazum mogao Venezueli doniti oko 209 milijardi dolara prihoda. Venezuelanske vlasti planiraju naredne sedmice potpisati sporazum kojim bi više kompanija, među njima i američke, dobilo pravo na istraživanje i proizvodnju nafte. Nakon uspješno završene akademije lokalnog aktivizma, koja je okupila brojne mlade iz Tuzlanskog kantona s fokusom na političku pismenost i izborni proces, Tuzlanski otvoreni centar najavljuje otvaranje novih prostorija u septembru te novo izdanje festivala Rahatluk u oktobru. Prilog pripremila Dalisa Hođić.
2: Tuzlanski otvoreni centar kroz Akademiju lokalnog aktivizma okupio je mlade iz Tuzlanskog kantona koji su proteklih dana učili o građanskom i političkom aktivizmu, izbornom procesu i političkoj pismenosti. Kroz edukaciju mladi su učili kako preuzeti aktivnu ulogu u svojim zajednicama, navodi Josip Ventić, predstavnik Tuzlanskog otvorenog centra.
3: Bilo je 20 učesnika, oni su kroz 4 dana mogli da kroz Akademiju nauče šta je to građanski aktivizam, kako da se oni uključe, aktiviraju svojim lokalnim zajednicama, onda smo se bavili malo ozbiljnijim temama kao što su politički sistem, političko uređenje Bosne i Hercegovine, zatim izbor, izborni proces, je nam sad u oktobru bliže i opći izbori, pa da oni koji prvi put izlaze na izbor, ali oni koji još uvijek nemaju pravo glasa vide kako će to izgledati, na koji način oni da biraju, ali i kako da prijave eventualne neregularnosti, i na kraju smo ovaj

0: program zatvorili sa važnosti njihovog uključivanja u procese donošenja odluka kao i njihovog uključivanja u same procese oko samih izbora.
1: Pored edukativnih programa, u Tuzlanskom otvorenom centru je radno i na pripremi novog izdanja festivala Rahatluk, koji će biti održan u oktobru. Iza ove organizacije najavljuju bogat umjetnički i aktivistički program, a posebna novost bit će dodjela priznanja istaknutim aktivistima i umjetnicima.
0: Biramo aktivistu godine, ali imamo tu još razne kategorije. Pored toga imamo queer umjetnost godine ili umjetnost koja mijenja, i treća kategorija je saveznik ili saveznica godine, tako da ćemo u sklopu festivala imati onaj i dodjelu tih nagrada za izabrane, ali i ono što nas očekuje jeste bogat kulturni i umjetnički program.
1: Dinamičan radni period u TOC-u nastavlja se i nakon ljeta. Već za septembar zakazano je svečano otvaranje novih prostorija Tuzlanskog otvorenog centra, čime će se osigurati još bolje i kvalitetnije okruženje za rad s mladima.
0: To je prostor za mlade koji je predviđeno članom Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji grad ustupa na korištenje mladima, i on i dalje ostaje takav, iako smo mi oni koji upravljamo, mi samo upravljamo tim prostorom, ali on je otvoren, će biti za sve mlade, omladinske organizacije, za provođenje njihovih aktivnosti. Ono što smo mi uradili jeste da smo od Vijeća mladi dobili saglasnost da mi kao omladinska organizacija preuzmemo upravljanje. Potpisali smo sa Centrom za kulturu i gradom Tuzla sporazum da mi to radimo do 2030. godine. Uložili smo značajna sredstva, negdje preko 40.000 konvertibilnih maraka, gdje smo kompletan prostor renovirali od podova do plafona, obezbijedili svu neophodnu opremu, tako da će mladi imati priliku tu i da dođu da uče, da provode svoje vrijeme, da se druže.
1: Iz TOC-a najavljuju nastavak aktivnosti usmjerenih na mlade, njihov angažman i stvaranje prostora za nove inicijative.
2: Iz kulture. Folklorni ansambl Panonija iz Tuzle danas na Trgu Slobode organizuje svoj cjelovečernji koncert, na kojem će nastupiti sa svim svojim postavama i prepoznatljivim koreografijama. Osim domaćina, tuzlanskoj publici će se predstaviti folkloristi iz Konjica i Sarajeva.
1: Sport. Biciklistički klub Tuzla po 14. put organizovao je danas najmasovniji rekreativni biciklistički događaj u Bosni i Hercegovini, Tuzlansku biciklijadu.
3: Ja sam Edin Jusić, član organizacionog odbora 14. Tuzlanske biciklijade. Evo, kao što vidite, danas okupio se veliki broj građana sa Tuzle i Tuzlanskog kantona. Imamo prijavljeno preko 18 različitih opština u prijavama, tako da možemo reći da smo izuzetno zadovoljni ozivom kao i prethodnih godina. Već juče smo imali oko 2.500 prijavljenih putem od naše online aplikacije, tako da možemo slobodno reći da evo sigurno preko 3.500 ljudi očekujemo na današnjem startu. Mala biciklijada je startala 10.45 i upravo je završena, i evo očekujemo 11 časova da počne velika biciklijada, koja ide 12 km ulicama Tuzle.
4: Koliki je značaj održavanja jedne ovako velike sportske manifestacije za naš grad?
3: Pa značaj je izuzetno veliki, obzirom da evo promovišemo taj alternativno sredstvo prijevoza, zatim promovišemo zdravi način života, mobilnost, tako da više aspekata je, hajde kažemo, targetirano u samom konceptu biciklijade, i evo koja je iz godine u godinu sve masovnija, znači da su građani prepoznali naš trud i evo da slijedimo istu misiju.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Dnevnik uredio Edin Bakića, u realizaciji učestvovali Senad Ibrišimović i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vokel D.O.O. sa ponosom

0: sam najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da!

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda. S vrha vrhova.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječa

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Iz sadržaja izdvajamo. U ponedeljak sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Šumski požar na području Raševa kod Kalesije i dalje je aktivan. Vatrogasne snage iz Kalesije, Tuzle i Kladnja uz pomoć mještana nastoje vatru staviti pod kontrolu. Nova pedagoška godina donosi novitete u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Na Trgu slobode u Tuzli održan Family Day, koji je okupio brojne građane i porodice uz ples, muziku, zabavu i druženje. Folklorni ansambl Panonija večeras u Tuzli organizuje cijelovečernji koncert. Održana 14. Tuzlanska biciklijada. Ovogodišnje izdanje okupilo oko 3500 učesnika. Gradsko vijeće Tuzla održat će sutra sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Na dnevnom redu sjednice i razmatranje odluke o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru Tržnice pijace DOO Tuzla za imenovanje direktora društva. Vijećnici će također razmatrati i više odluka koje se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u javnim preduzećima, čiji osnivač grad Tuzla, uključujući komunalac te saobraćaj i komunikacije Tuzla. Prema informacijama Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Tuzla u protekla 24 sata na području planine Javornik, šireg područja

0: područja Reševa kod Kalesije i dalje je aktivan šumski požar. Na terenu su sve raspoložive snage i mehanizacija, a gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i vremenski uslovi. Veliku pomoć ekipama pružile su druge vatrogasne jedinice, mještani i građani, kao i ljudi koji su na teren dolazili kvadovima. Iz vatrogasne jedinice Kalesija posebno su zahvalili ekipama iz Srebrnika, Tuzle, Živinica, Kladnja i aerodroma Tuzla, kao i svim ostalim koji su učestvovali u akciji. Tokom noći iz Federalne uprave civilne zaštite je stigla usmena informacija da je odobreno angažovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čiji bi helikopter trebao biti angažovan u gašenju požara u ponedjeljak 31. augusta 2026. godine. Nova pedagoška godina u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla donosi nekoliko noviteta. Osim otvaranja novog vrtića u Siminhanu, najavljeni su novi projekti i saradnje usmjerene na zdravlje i razvoj najmlađih.
1: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Od ove pedagoške godine funkcionisat će ukupno 14 vrtića, a uz proširenje kapaciteta najavljeni su i novi projekti i saradnje. Jedan od noviteta je sporazum o saradnji sa Domom zdravlja Tuzla, odnosno službom za zdravstvenu zaštitu djece. Roditelji će između ostalog imati priliku da putem vrtića dobiju odgovore na pitanja i nedoumice koji se tiču zdravlja njihove djece.
2: Ove godine smo planirali u dogovoru s Domom zdravlja, odnosno pedijatrijom, da napravimo savjetodavni rad za roditelje, da jednostavno im pedijatar bude pri ruci u vrtiću kad za savjet. Tu neće biti nikakvi pregledi, ali za sve ono što zanima roditelje, te predškolske djece moći će da doznaju. Na kraju mjeseca će se pojaviti u vrtićima pedijatri koji će dati odgovore na pitanja naših roditelja.
1: Od oktobra počinje realizacija projekta Mali sportisti Tuzle, koji će se provoditi u saradnji sa partnerima sa ciljem da se kroz sport i igru kod djece od najranije dobi razvijaju zdrave navike i ljubav prema fizičkoj aktivnosti.
2: Projekat Mali sportisti Tuzle koji već planiramo kako ćemo realizirati u suradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Tuzla, tako da nadam se od 1.10. od 1. oktobra dok se prilagodimo na djecu i djeca na sredinu u koju dolaze, da ćemo krenuti za svu djecu uzrasta od 4 do 6 godina Mali sportisti Tuzle i tu će nam uveliko taj fakultet, profesori i studenti tog fakulteta da pomognu, tako da to nam je za početak. Naravno, imamo mi drugih projekata, ali koji su u realizaciji pri početku toga, ali o tome ćemo malo kasnije.
1: Nova pedagoška godina tako osim povratka mališana u vrtiće donosi nove sadržaje namijenjene njihovom zdravlju, razvoju i odrastanju. Kroz saradnju sa institucijama i realizaciju novih projekata, u javnoj ustanovi Naše dijete najavljuju dodatne aktivnosti koje će biti realizovane tokom godine.
0: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine sutra će održati protest ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Kako je saopćeno iz konzorcijuma logistika, cilj protesta je ukazati na probleme s kojima se suočavaju profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine prilikom boravka u zemljama Evropske unije. Ukoliko do 1. septembra ne dobiju pozitivan odgovor iz Brisela, najavljeni su protesti na svim graničnim prelazima prema Evropskoj uniji, koji bi prema najavi organizatora trebali biti održani 14. septembra. Zahtjev za izmjenu pravila zajednički su uputili prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije. U nastavku Hronike grada slijedi pregled ostalih agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Požar trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene i druge objekte, a na terenu se nalazi ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Saopštili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju je djelovao i traktor koji imao jedan nalet. Zbog nepristupačnosti terena zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga

0: Mladić je 2017. godine osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubistava i prisilnog premještanja nesrpskog stanovništva, kao i zločina počinjenih tokom opsade Sarajeva i uzimanja pripadnika UN-a za taoce. Pravomoćna presuda potvrđena je 2021. godine. Više od tri decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7500 osoba, saopštile su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana nestalih osoba. Tokom rata prijavljeno je 31500 nestalih, a više od 75% njih u međuvremenu je pronađeno i identificirano. UN upozorava da potraga s vremenom postaje sve teža te poziva na nastavak intenzivnih napora u pronalasku i identifikaciji preostalih nestalih. Utvrđivanje njihove sudbine, kako ističu, od ključnog je značaja za porodice nestalih, ali i za ostvarivanje prava na istinu, pravdu i reparaciju, kao i za proces suočavanja s prošlošću i izgradnju trajnog mira. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima u Nepalu i kineskoj regiji Tibet porastao je na 750, dok se više od 3000 ljudi vodi kao nestalo. U Nepalu se kao nestale vodi 2498 osoba, dok su kineske vlasti u Tibetu prijavile 16 poginulih i 546 nestalih. Spasilačke i humanitarne operacije su u toku, a u ugroženim područjima dostavljaju se hrana i osnovne potrepštine. Nepal je zatražio dodatnu specijaliziranu pomoć za potragu i spašavanje, uključujući opremu za pronalazak preživjelih i DNK analize. Sjedinjene Američke Države najavile su više od 3,6 miliona dolara humanitarne pomoći Nepalu. Na Islandu se vodi neizvjesna bitka na referendumu o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Nakon prebrojanih 153.197 od oko 270.000 glasova, protiv nastavka pregovora glasalo je 50,1% birača, dok je 49,9% podržalo prijedlog. Razlika je svega 435 glasova, zbog čega je ishod referenduma i dalje potpuno neizvjestan. Island već ima bliske veze s Evropskom unijom. Član je Evropskog ekonomskog prostora, koji im omogućava pristup jedinstvenom evropskom tržištu kao i šengenskom prostoru. Međutim, punopravno članstvo u Evropskoj uniji značilo bi pristup Carinskoj uniji, dok bi se u budućnosti otvorilo i pitanje uvođenja eura. Konačan rezultat zavisit će od preostalih glasova, a za sada je razlika između dvije opcije minimalna. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama biti na snazi narednih 25 godina. Sporazum predviđa povećanje proizvodnje sirove nafte, ali i zadržavanje suvereniteta Venezuele nad njenim prirodnim resursima. Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ali njena proizvodnja posljednjih godina znatno je ispod potencijala. Zbog nedostatka ulaganja, lošeg upravljanja i međunarodnih sankcija trenutno proizvodi oko 1,25 miliona barela dnevno. Rodriguez procjenjuje da bi sporazum mogao Venezueli donijeti oko 209 milijardi dolara prihoda. Venezuelanske vlasti planiraju naredne sedmice potpisati sporazum kojim bi više kompanija, među njima i američke, dobilo pravo na istraživanje i proizvodnju nafte.
1: Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se ostalim temama. Nakon uspješno završene Akademije lokalnog aktivizma, koja je okupila brojne mlade iz Tuzlanskog kantona s fokusom na političku pismenost i izborni proces, Tuzlanski otvoreni centar najavljuje otvaranje novih prostorija u septembru te novo izdanje festivala Rahatluk u oktobru.
2: Tuzlanski otvoreni centar kroz Akademiju lokalnog aktivizma okupio je mlade iz Tuzlanskog kantona koji su proteklih dana učili o građanskom i političkom aktivizmu, izbornom procesu i političkoj pismenosti. Kroz edukaciju mladi su učili kako preuzeti aktivnu ulogu u svojim zajednicama, navodi Josip Ventić, predstavnik Tuzlanskog otvorenog centra.
3: Bilo je 20 učesnika, oni su kroz 4 dana mogli da kroz Akademiju

0: nauče šta je to građanski aktivizam, kako da se oni uključe, aktiviraju svojim lokalnim zajednicama. Onda smo se bavili malo ozbiljnijim temama kao što su politički sistem, političko uređenje Bosne i Hercegovine, zatim izbor, izborni proces, je nam sad u oktobru bliže i opći izbori, pa da oni koji prvi put izlaze na izbore, ali oni koji još uvijek nemaju pravo glasa, vide kako će to izgledati, na koji način oni da biraju, ali i kako da prijave eventualne neregularnosti. I na kraju smo ovaj program zatvorili sa važnosti njihovog uključivanja u procese donošenja odluka, kao i njihovog uključivanja u same procese oko samih izbora.
1: Pored edukativnih programa, u Tuzlanskom otvorenom centru je radno i na pripremi novog izdanja festivala Rahatluk, koji će biti održan u oktobru. Iza ove organizacije najavljuju bogat umjetnički i aktivistički program, a posebna novost bit će dodjela priznanja istaknutim aktivistima i umjetnicima.
0: Biramo aktivistu godine, ali imamo tu još razne kategorije. Pored toga imamo kvir umjetnost godine ili umjetnost koja mijenja, i treća kategorija je saveznik ili saveznica godine. Tako da ćemo u sklopu festivala imati i dodjelu tih nagrada za izabrane, ali i ono što nas očekuje jeste bogat kulturni i umjetnički program.
1: Dinamičan radni period u TOC-u nastavlja se i nakon ljeta. Već za septembar zakazano je svečano otvaranje novih prostorija Tuzlanskog otvorenog centra, čime će se osigurati još bolje i kvalitetnije okruženje za rad s mladima.
0: To je prostor za mlade koji je predviđeno članom Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji grad ustupa na korištenje mladima, i on i dalje ostaje takav, iako smo mi oni koji upravljamo, mi samo upravljamo tim prostorom, ali on je otvoren, će biti za sve mlade, omladinske organizacije, za provođenje njihove aktivnosti. Ono što smo mi uradili jeste da smo od Vijeća mladi dobili saglasnost da mi kao omladinska organizacija preuzmemo upravljanje. Potpisali smo sa Centrom za kulturu i gradom Tuzla sporazum da mi to radimo do 2030. godine. Uložili smo značajna sredstva, negdje preko 40.000 konvertibilnih maraka, gdje smo kompletan prostor renovirali od podova do plafona. Obezbijedili smo neophodnu opremu, tako da će mladi imati priliku tu i da dođu da uče, da provode svoje vrijeme, da se druže.
1: Iz TOC-a najavljuju nastavak aktivnosti usmjerenih na mlade, njihov angažman i stvaranje prostora za nove inicijative.
2: Trg slobode u Tuzli sinoć je bio u znaku muzike, plesa i dobrog raspoloženja. Centar za ples i rekreaciju organizovao je 6. manifestaciju Tuzla pleše Family Day, koja je okupila plesače različitih generacija iz Tuzle, ali i brojnih gradova Bosne i Hercegovine.
3: Plesom, muzikom i osmijesima Trg slobode u Tuzli sinoć je postao velika plesna pozornica. 6. manifestacija Tuzla pleše Family Day okupila je ljubitelje plesa svih generacija, a cilj je bio jednostavan – družiti se, zabaviti i zajedno uživati u plesu. I ove godine manifestacija je bila takozvanog Family Day karaktera, odnosno dan za cijelu porodicu, gdje svi mogu da plešu, da se druže i uživaju, kažu organizatori.
4: Zamišljena je kao manifestacija Family Day, gdje smo pozvali porodice, prijatelje, bez obzira na starosnu dob, da dođu večeras i da se prije svega dobro zabave. Imamo po prvi put goste iz Mostara i Banja Luke koji su ovdje sa nama. Prvo, zaista su opčinjeni našim gradom. Drugo, evo, vidit ćemo utiske nakon same manifestacije. Vjerujem da će biti dobri.
3: Na Tuzlanskom trgu predstavili su se plesači iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. U Tuzlu su stigli gosti iz Zenice, Banja Luke, Mostara, Zvornika i drugih gradova, donoseći različite plesne stilove i energiju koja je brzo prenesena i na publiku. Među njima je bila i Hana Mehinović iz Tuzle.
5: Ja plešem sa mojim drugaricama iz razda prelijepe tačke i svi smo se dogovorili da se obučam ovako u crveno nekako. I da ovdje sam, prije sam ovdje trenirala latinoamerički, ali sam se sad odlučila za hip-hop.
3: Među gostima izvan Tuzle bio je i plesni kolektiv La Tambora iz Banja Luke, koji je prvi put učestvovao na ovoj manifestaciji, kazao je Strahinja Buzačija iz pomenutog kluba.
6: Ovo su jedne od najvažnijih stvari koje jeste potrebno i društvu i socijalizaciji na nivou Bosne i Hercegovine, a i šire naravno, jer ples je jedna vrsta discipline i rekreacije koja u stvari oslobađa čovjeka kao društvenog bića u svakom smislu te riječi, gdje jednostavno mora da nađe neki svoj, kako mi to kažemo, izduvni ventil od svakodnevnice koja se dešava oko njega i koja ga okružuje u svakom smislu te riječi.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi su registrovani u zapadnim i centralnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla, Sarajevo i Banja Luka 32 stepena Celzijusa, Mostar 39 i Bihać 32 stepena Celzijusa. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe uslijed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature će biti ugodnije, što će omogućiti povoljnije uslove za boravak i aktivnosti na otvorenom.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad.

0: za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211

0: koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
7: da, da.
6: Za zdravlje.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Iz sadržaja izdvajam. U ponedjeljak sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Šumski požar na području Raševa kod Kalesije i dalje je aktivan. Vatrogasne snage iz Kalesije, Tuzli i Kladnja uz pomoć mještana nastoje vatru staviti pod kontrolu. Nova pedagoška godina donosi novitete u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Na Trgu slobode u Tuzli održan Family Day, koji je okupio brojne građane i porodice uz ples, muziku, zabavu i druženje. Folklorni ansambl Panonija večeras u Tuzli organizuje cjelovečernji koncert. Održana 14. Tuzlanska biciklijada. Ovogodišnje izdanje okupilo oko 3500 učesnika. Gradsko vijeće Tuzla održat će sutra sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Na dnevnom redu sjednice i razmatranje odluke o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru Tržnice pijace DOO Tuzla za imenovanje direktora društva. Vijećnici će također razmatrati i više odluka koje se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u javnim preduzećima, čiji osnivač grad Tuzla, uključujući komunalac te saobraćaj i komunikacije Tuzla. Prema informacijama kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Tuzla u protekla 24 sata na području planine Javornik šireg područja Reševa kod Kalesije i dalje je aktivan šumski požar. Na terenu su sve raspoložive snage i mehanizacija, a gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i vremenski uslovi. Veliku pomoć ekipama pružile su druge vatrogasne jedinice, mještani i građani, kao i ljudi koji su na teren dolazili kvadovima. Iz vatrogasne jedinice Kalesija posebno su zahvalili ekipama iz Srebrnika, Tuzle, Živinica, Kladnja i aerodroma Tuzla, kao i svim ostalim koji su učestvovali u akciji. Tokom noći iz Federalne uprave civilne zaštite je stigla usmena informacija da je odobreno angažovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čiji bi helikopter trebao biti angažovan u gašenju požara u ponedjeljak 31. augusta 2026. godine. Nova pedagoška godina u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla donosi nekoliko noviteta. Osim otvaranja novog vrtića u Siminhanu, najavljeni su novi projekti i saradnje usmjerene na zdravlje i razvoj najmlađih.
2: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Od ove pedagoške godine funkcionisat će ukupno 14 vrtića, a uz proširenje kapaciteta najavljeni su i novi projekti i saradnje. Jedan od noviteta je sporazum o saradnji sa Domom zdravlja Tuzla, odnosno službom za zdravstvenu zaštitu djece. Roditelji će između ostalog imati priliku da putem vrtića dobiju odgovore na pitanja i nedoumice koji se tiču zdravlja njihove djece.
3: Ove godine smo planirali u dogovoru s Domom zdravlja, odnosno pedijatrijom, da napravimo savjetodavni rad za roditelje, da jednostavno im pedijatar bude pri ruci u vrtiću kad za savjet. Tu neće biti nikakvi pregledi, ali za sve ono što zanima roditelje, te predškolske djece moći će da doznaju. Na kraju mjeseca će se pojaviti u vrtićima pedijatri koji će dati odgovore na pitanja naših roditelja.
2: Od oktobra počinje realizacija projekta Mali sportisti Tuzle, koji će se provoditi u saradnji sa partnerima sa ciljem da se kroz sport i igru kod djece od najranije dobi razvijaju zdrave navike i ljubav prema fizičkoj aktivnosti.
3: Projekat Mali sportisti Tuzle koji već planiramo kako ćemo realizirati u suradnji s

0: sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Tuzla, tako da nadam se od 1.10. od 1. oktobra, dok se prilagodimo na djecu i djeca na sredinu u koju dolaze, da ćemo krenuti za svu djecu uzrasta od 4 do 6 godina, mali sportisti Tuzli, i tu će nam uveliko taj fakultet, profesori i studenti tog fakulteta da pomognu. Tako da to nam je za početak. Naravno, imamo mi i drugih projekata, ali koji su u realizaciji pri početku toga, ali o tome ćemo malo kasnije.
1: Nova pedagoška godina tako osim povratka mališana u vrtiće donosi nove sadržaje namijenjene njihovom zdravlju, razvoju i odrastanju. Kroz saradnju sa institucijama i realizaciju novih projekata, u javnoj ustanovi Naše dijete najavljuju dodatne aktivnosti koje će biti realizovane tokom godine.
2: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine sutra će održati protest ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Kako je saopćeno iz konzorcijuma logistika, cilj protesta je ukazati na probleme s kojima se suočavaju profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine prilikom boravka u zemljama Evropske unije. Ukoliko do 1. septembra ne dobiju pozitivan odgovor iz Brisela, najavljeni su protesti na svim graničnim prelazima prema Evropskoj uniji, koji bi prema najavi organizatora trebali biti održani 14. septembra. Zahtjev za izmjenu pravila zajednički su uputili prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije. U nastavku Hronike grada slijedi pregled ostalih agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulje spustio i proširio prema nižim predjelima. Požar trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene i druge objekte, a na terenu se nalazi ekipa profesionalne vatrogasne

0: Na području Mostara tokom jučerašnjeg dana vatrogasci su intervenisali na više drugih lokacija. Holandske vlasti potvrdile su da neće biti pokrenuta krivična istraga niti obavljena obdukcija tijela Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske i pravosnažno osuđenog ratnog zločinca koji je 27. augusta preminuo u Hagu 84. godini. Mladić je preminuo tokom hospitalizacije, nakon čega su holandske vlasti provele zakonom propisane procedure. U kontaktu su s njihovom porodicom u vezi s prenosom posmrtnih ostataka. Mladić je 2017. godine osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubistava i prisilnog premještanja nesrpskog stanovništva, kao i zločina počinjenih tokom opsade Sarajeva i uzimanja pripadnika UN-a za taoce. Pravomoćna presuda potvrđena je 2021. godine. Više od tri decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7500 osoba, saopštile su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana nestalih osoba. Tokom rata prijavljeno je 31.500 nestalih, a više od 75% njih u međuvremenu je pronađeno i identificirano. UN upozorava da potraga s vremenom postaje sve teža te poziva na nastavak intenzivnih napora u pronalasku i identifikaciji preostalih nestalih. Utvrđivanje njihove sudbine, kako ističu, od ključnog je značaja za porodice nestalih, ali i za ostvarivanje prava na istinu, pravdu i reparaciju, kao i za proces suočavanja s prošlošću i izgradnju trajnog mira. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima u Nepalu i kineskoj regiji Tibet porastao je na 750, dok se više od 3000 ljudi vodi kao nestalo. U Nepalu se kao nestale vode 2498 osoba, dok su kineske vlasti u Tibetu prijavile 16 poginulih i 546 nestalih. Spasilačke i humanitarne operacije su u toku, a u ugroženim područjima dostavljaju se hrana i osnovne potrepštine. Nepal je zatražio dodatnu specijaliziranu pomoć za potragu i spašavanje, uključujući opremu za pronalazak preživjelih i DNK analize. Sjedinjene Američke Države najavile su više od 3,6 miliona dolara humanitarne pomoći Nepalu. Na Islandu se vodi neizvjesna bitka na referendumu o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Nakon prebrojanih 153.197 od oko 270.000 glasova, protiv nastavka pregovora glasalo je 50,1% birača, dok je 49,9% podržalo prijedlog. Razlika je svega 435 glasova, zbog čega je ishod referenduma i dalje potpuno neizvjestan. Island već ima bliske veze s Evropskom unijom. Član je Evropskog ekonomskog prostora koji im omogućava pristup jedinstvenom evropskom tržištu kao i šengenskom prostoru. Međutim, punopravno članstvo u Evropskoj uniji značilo bi pristup carinskoj uniji, dok bi se u budućnosti otvorilo i pitanje uvođenja eura. Konačan rezultat zavisit će od preostalih glasova, a za sada je razlika između dvije opcije minimalna. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama biti na snazi narednih 25 godina. Sporazum predviđa povećanje proizvodnje sirove nafte, ali i zadržavanje suvereniteta Venezuele nad njenim prirodnim resursima. Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ali njena proizvodnja posljednjih godina znatno je ispod potencijala. Zbog nedostatka ulaganja, lošeg upravljanja i međunarodnih sankcija trenutno proizvodi oko 1,25 miliona barela dnevno. Rodriguez procjenjuje da bi sporazum mogao Venezueli donijeti oko 209 milijardi dolara prihoda. Venezuelanske vlasti planiraju naredne sedmice potpisati sporazum kojim bi više kompanija, među njima i američke, dobilo pravo na istraživanje i proizvodnju nafte.
1: Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se ostalim temama. Nakon uspješno završene Akademije lokalnog aktivizma koja je okupila brojne mlade iz Tuzlanskog

0: kantona s fokusom na političku pismenost i izborni proces, Tuzlanski otvoreni centar najavljuje otvaranje novih prostorija u septembru te novo izdanje festivala Rahatluk u oktobru.
1: Tuzlanski otvoreni centar kroz Akademiju lokalnog aktivizma okupio je mlade iz Tuzlanskog kantona koji su proteklih dana učili o građanskom i političkom aktivizmu, izbornom procesu i političkoj pismenosti. Kroz edukaciju mladi su učili kako preuzeti aktivnu ulogu u svojim zajednicama, navodi Josip Ventić, predstavnik Tuzlanskog otvorenog centra.
2: Bilo je 20 učesnika, oni su kroz 4 dana mogli da kroz Akademiju nauče šta je to građanski aktivizam, kako da se oni uključe, aktiviraju svojim lokalnim zajednicama. Onda smo se bavili malo ozbiljnijim temama kao što su politički sistem, političko uređenje Bosne i Hercegovine, zatim izbor, izborni proces, je nam sad u oktobru bliže i opći izbori, pa da oni koji prvi put izlaze na izbore, ali oni koji još uvijek nemaju pravo glasa, vide kako će to izgledati, na koji način oni da biraju, ali i kako da prijave eventualne neregularnosti. I na kraju smo ovaj program zatvorili sa važnosti njihovog uključivanja u procese donošenja odluka, kao i njihovog uključivanja u same procese oko samih izbora.
1: Pored edukativnih programa, u Tuzlanskom otvorenom centru je radno i na pripremi novog izdanja festivala Rahatluk, koji će biti održan u oktobru. Iza ove organizacije najavljuju bogat umjetnički i aktivistički program, a posebna novost bit će dodjela priznanja istaknutim aktivistima i umjetnicima.
2: Biramo aktivistu godine, ali imamo tu još razne kategorije. Pored toga imamo kvir umjetnost godine ili umjetnost koja mijenja, i treća kategorija je saveznik ili saveznica godine. Tako da ćemo u sklopu festivala imati onaj i dodjelu tih nagrada za izabrane, ali ono što nas očekuje jeste bogat kulturni i umjetnički program.
1: Dinamičan radni period u TOC-u nastavlja se i nakon ljeta. Već za septembar zakazano je svečano otvaranje novih prostorija Tuzlanskog otvorenog centra, čime će se osigurati još bolje i kvalitetnije okruženje za rad s mladima.
2: To je prostor za mlade koji je predviđeno članom zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji grad ustupa na korištenje mladima, i on i dalje ostaje takav, iako smo mi oni koji upravljamo, mi samo upravljamo tim prostorom, ali on je otvoren, će biti za sve mlade, omladinske organizacije, za provođenje njihovih aktivnosti. Ono što smo mi uradili jeste da smo od Vijeća mladi dobili saglasnost da mi kao omladinska organizacija preuzmemo upravljanje. Potpisali smo sa Centrom za kulturu i gradom Tuzla sporazum da mi to radimo do 2030. godine. Uložili smo značajna sredstva, negdje preko 40.000 konvertibilnih maraka, gdje smo kompletan prostor renovirali od podova do plafona, obezbijedili svu neophodnu opremu, tako da će mladi imati priliku tu i da dođu da uče, da provode svoje vrijeme, da se druže.
1: Iz TOC-a najavljuju nastavak aktivnosti usmjerenih na mlade, njihov angažman i stvaranje prostora za nove inicijative.
0: Trg slobode u Tuzli sinoć je bio u znaku muzike, plesa i dobrog raspoloženja. Centar za ples i rekreaciju organizovao je 6. manifestaciju Tuzla pleše Family Day, koja je okupila plesače različitih generacija iz Tuzle, ali i brojnih gradova Bosne i Hercegovine.
3: Plesom, muzikom i osmijesima Trg slobode u Tuzli sinoć je postao velika plesna pozornica. 6. manifestacija Tuzla pleše Family Day okupila je ljubitelje plesa svih generacija, a cilj je bio jednostavan – družiti se, zabaviti i zajedno uživati u plesu. I ove godine manifestacija je bila takozvanog Family Day karaktera, odnosno dan za cijelu porodicu, gdje svi mogu da plešu, da se druže i uživaju, kažu organizatori.
4: Zamišljena je kao manifestacija Family Day, gdje smo pozvali porodice, prijatelje, bez obzira na starosnu dob, da dođu večeras i da se prije svega dobro zabave. Imamo po prvi put goste iz Mostara i Banja Luke koji su ovdje sa nama. Prvo, zaista su opčinjeni našim gradom. Drugo, evo, vidit ćemo utiske nakon same manifestacije, vjerujem da će biti dobri.
3: Na Tuzlanskom trgu predstavili su se plesači iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. U Tuzlu su stigli gosti iz Zenice, Banja Luke, Mostara, Zvornika i drugih gradova, donoseći različite plesne stilove i energiju koja je brzo prenesena i na publiku. Među njima je bila i Hana Mehinović iz Tuzle.
5: Ja plešem sa mojim drugarcama iz razda prelijepe tačke i svi smo se dogovorili da se obučam ovako u crveno nekako. I da ovdje sam prije ovdje trenirala latinoamerički, ali sam se sad odlučila za hip.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi su registrovani u zapadnim i centralnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla, Sarajevo i Banja Luka 32 stepena Celzijusa, Mostar 39 i Bihać 32 stepena Celzijusa. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosni vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe uslijed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature će biti ugodnije, što će omogućiti povoljnije uslove za boravak i aktivnosti na otvorenom.

0: duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

Hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Tuzla.